0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na še enem v nizu naših časovnih popotovanj. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo v preteklost na tak zanimiv sprehod, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 3. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 3. avgusta, 30 let pred našim štetjem, Aleksandrija pade v rimske roke. Krištof Kolumb leta 1492 iz Palosa odrine na svojo prvo pot v Milano. Je 1778. odprta operna hiša La Scala. Iz ozemelj, ki so spadale k ilirskim provincam, pa je leta 1816 ustanovljeno Ilirsko kraljestvo. Leta 1860 se prične druga maorska vojna, leta 1900 pa je ustanovljeno gumarsko podjetje Firestone Tire and Rubber Company. Nemčija napove vojno Franciji 3. avgusta 1914. Leta 1916 pa je Roger Casement obešen zaradi sodelovanja v irski velikonočni vstaji. Istega leta, istega dne se začne bitka pri Romaniju med Združenim kraljestvom in Turčijo. Calvin Coolidge leta 1923 postane 30. predsednik Združenih držav Amerike. Leta 1935 po petletni gradnji odprta panoramska cesta čez Grocklochner. Italija napade britanski Somaliland leta 1940, 4 leta kasneje pa odrezana nemška vojska v Bretaniji. Skočimo v leto 1958, ameriška jedrska podmornica pluje pod severnim tečajem. Leta 1960 pa Niger postane neodvisna država. Ameriški senat leta 1972 ratificira sporazum o protibalističnih izstrelkih. Leta 1981 pa v Združenih državah začne stavkati 13 tisoč kontrolorjev letenja. Kaj praznujemo? A danes 3. avgusta na ekvatorialni Gvineji poteka dan oboroženih sil, v Nigerju pa dan neodvisnosti. Mi, tako kot vsak dan, tako rada to rečem, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 3. avgust v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro in dobrodošli na Radiu v Celje. Pred točno 10 leti je bilo čez dan v Celju vročih 38 stopinj, tudi danes pa bo po večini jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo med 15 in 20, vročina se bo do konca tega tedna samo še stopnjevala, tako da bodo najvišje dnevne temperature v drugi polovici tedna že po večini nad 35 stopinj. Ob koncu tedna in za vikend pa se nakazuje nekaj več spremenljivega vremena, ko se nekoliko poveča tudi verjetnost za nastanek popoldanskih ploh in neviht.

bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Prijetan začetek novega tedna vam želimo na Radiju Celje. Astrološka napoved pravi, da bomo danes pogumnejši, hitrejši in pripravljeni narediti prvi korak. Energije bo dovolj za nove naloge, za neposredne pogovore in za odločitve, pri katerih smo bili do zdaj nekoliko previdni. Danes torej ne bomo predolgo čakali na popoln trenutek, začnimo, potem pa bomo že med potjo ugotovili, kam točno gremo. Dobro jutro! Radio.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. V Šentjurju so minuli petek podpisali pogodbo za gradnjo novega večstanovanjskega doma v Loki pri Žusmu. Pogodbo sta podpisala župan občine Šentjur Marko Dijaci in direktor podjetja GP Partner gradbeništvo iz Podplata Andraž Špes. Vrednost naložbe je znaša 658.600 evrov brez DDV, zaključek del pa je predviden do konca septembra 2027. Kaj bodo porušili in kaj na novo zgradili, izveste na novitednik.si. Mestna občina Celje poletne počitnice izkorišča za številna investicijska in vzdrževalna dela v vrtcih in šolah. Po rebalansu je v letošnjem proračunu za naložbe na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva skupaj zagotovljenih skoraj 1.350.000 evrov. Med največjimi naložbami sta gradnja nove 6-oddelčne enote Čiračara vrtca Zarja, vredne skoraj 5 milijonov evrov, ter prizidka k drugi osnovni šoli s 3 novimi učilnicami in vadbenim prostorom. V Konjiški občini obeležujejo 880-letnico prve pisne omembe konjic. Jubilej so med drugim počastili z ulično razstavo Konj in zmaj, večna spremljevalca človeštva. Na mestnem trgu bo na ogled do konca letošnjega leta.
0: Vreme.
1: 18 stopinj imamo v Celju, 17 po četrtku, 11 na Rogli, do 37 popoldan. Prvi avgustovski ponedeljek bo sončen in zelo vroč, sonca ne bo manjkalo niti jutri in v sredo, da bo malo bolj znosno, bo poskrbel jugozahodni veter. V sredo oziroma v torek lahko zaradi vročine nastane tudi kakšna popoldanska nevihta. Več ploh in neviht od petka dalje, temperatura bo nekoliko padla, a verjetno ne pod 30 stopinj.
0: Promet.
1: Promet poteka, kot si želimo, brez zastojev, brez nesreč in kot opozorilo, od sobote dalje je med 5 in 20 uro na avtocesti Šentil, Maribor, Celje, Ljubljana, Koper in na hitri cesti Nanos, Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovornjake nad 7 ton in pol. Vozite odgovorno, o zastojih, o radarjih pa varno opozorite na 0813-02.
2: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
1: 3 minute čez 6, dobro jutro vam želim, Boštjan. Lepe poletne pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. Danes praznujemo, okroglo imamo, točno 150 dni je namreč do novega leta. Ja, 1, 2, 3, pa bo leto naokoli, verjemite. No, sicer pa ravno danes mineva tudi 68 let, kar se je v Sloveniji zgodilo nekaj neverjetnega. Nekaj, na kar Slovenci nismo bili pripravljeni, dobili smo namreč prvo samopostrežno trgovino. Te niso odprli v Ljubljani, niti v Mariboru, niti v Celju, kje smo se lahko prvič v zgodovini Slovenije oziroma kar v takratni Jugoslaviji lahko sprehodili med policami z artikli. To vam izdam po 2 izbranih poletnih hitih. Ostanite blizu.
2: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
2: Smeh.
3: In veselje.
2: V jutranji

Ti me pelješ v norost, magistrica glasbene interpretacije Lea Sirk za Dobro jutro. To je poletni radio Celje. Brskamo po zgodovini 11.6. in sicer pred natanko 68 leti smo Slovenci dobili prvo samopostrežno trgovino. Ne sam Slovenci, to je bila prva takšna trgovina v takratni Jugoslaviji. In ne boste verjeli, to trgovino so odprli v Ljutomeru. Verjetno zato, ker so v Ljutomeru doma sam pošteni ljudje, ne? No, sicer pa so potrošniki sprva na takšno trgovino gledali mečken z začudenjem, ker jim je bilo prvič vse na dosegu roke in so izdelke lahko dejansko prijeli v roke, jih otipali, pogledali, kaj prebrali, kaj piše gor. Je pa res, da je za to kakšen izdelek res da dobil tudi noge. Najpogosteje, tako so rekli, so izginile kakšne žvečilke. Tako da, ko boste danes hodili po trgovinah, se spomnite, da nekoč temu ni bilo tako. Ja, tako, zdaj pa skočimo leto 1993, samo za vas bo prepeval Bryan Adams. Dobro jutro.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vi fosili za dobro jutro, 6 minut do pol sedmih je. Ja, in z deli naj bi končali jeseni leta 2029, tako obljubljajo. Na območju Stare vasi v Velenju namreč začenjajo pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje severnega dela tretje razvojne osi. Kaj vse bodo uredili, naredili, kot pravijo, najzahtevnejšem delu projekta, to bomo slišali v regiji danes o pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Izbrani hiti za vas, to je poletni Radio Celje, kot kaže jih kar nekaj hiti tudi proti morju, preverimo prometno dogajanje.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janjo Budič, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Na območju priključkov Slovenske Konjice in predora Golorebro proti Ljubljani trenutno gre že počasi tam okoli 10 do 15 zamude, kot med Ramljami in Slovenskimi Konjicami na Štajerskem koncu, pa proti Hrvaški pred Gruškovjem tudi trenutno že zamuda in zastoj. Malce niže Domžale za Dobrova, počasen promet tam okoli 15 minut gostega prometa na Gorenjskem Vodice Brnik proti Avstriji ter tudi pred Karavankami zastoj tovornih vozil 1 km, na Primorskem gost promet Dragobrezovica proti Ljubljani ter od Drabor komande proti Postojni, torej na tem delu. Predmet na vozišču vira promet na razcepu Gaborg, torej Gaborg se nožeče proti Ljubljani, previdno in pozorno pa na vseh odsekih. Še opozorilo oziroma obvestilo zaradi gašenja požara je zaprta cesta Strmec Mangart na tem predelu, ter seveda med 5. in 20. velja prepoved prehu. Hitevanja za voznike tovornih vozil na 7,5 ton od Šentilja do Kopra ter na hitri cesti H4. Dobro jutro, naj bo čim bolj mirno in srečno.
0: Najlepša hvala, to je bila Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra. Na zastoje policijske kontrole opozarjate na 080 13 02.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Regija danes.
4: Pozdravljeni. Na območju Stare vasi v Velenju se začenja pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje severnega dela 3. razvojne osi. Izvajalec bo v prihodnjih tednih gradbišče pripravljal ob Koroški cesti pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pod Velenjskim zbirnim centrom. Gre za sklop A Velenje, ki sodi med najzahtevnejše dele projekta. Obsega dobrih 2 km hitre ceste z dvema priključkoma, 4 krožišči, dvema pokritima okopoma, delom viadukta in podvozom pod železniško progo. Predvidene so tudi številne prometne, komunalne in krajinske ureditve. Med drugim bodo prenovili lokalno cesto med Klasirnico in jezerom, poglobili železniški podvoz, obnovili podvoz pri Ezotehu in sanirali obstoječi most. V velenjski občini gradnja 3. razvojne osi trenutno poteka še na odsekih Škale in Velunja. Celoten odsek hitre ceste med priključkoma Velenje Jug in Slovengradec Jug naj bi bil dokončan jeseni leta 2029.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju imamo 18 stopinj 19, v Slovenskih Konjicah toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, do 37 stopinj se lahko ogreje popoldan. Prvi avgustovski ponedeljek bo sončen in zelo vroče, sonca ne bo manjkalo niti jutri in v sredo, da bo malo bolj znosno, bo poskrbel tudi jugozahodni veter. V sredo oziroma v četrtek lahko zaradi vročine nastane tudi kakšna popoldanska nevihta, več ploh in neviht pa od petka dalje, temperatura bo tudi nekoliko padla, a verjetno ne pod 30 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Danes na novitednik.si.
0: Gasilci Gasilske zveze Žalec so te dni zaradi požarov v naravnem okolju morali večkrat posredovati, opozarjajo na previdnost, kaj je gorelo nasproti kamnoloma v kraju Studence, kje je gorel traktor, kaj je gorelo v zgornjih rojah in ob cesti proti Šeščam. Gasilci so kar dvakrat posredovali tudi na območju Zlatega križa. Kaj točno se je dogajalo, boste izvedeli na novitednik.si ali še bolje na aplikaciji Novi tednik. Naložite si jo na svoj telefon. Se splača.
5: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Glasbeni skok v letu 1986, Hey Jude in Beatle za ovinkom Perfect Ten, Beautiful South, britanska zasedba iz 80-ih. Še prej pa tako je rekla sama, obljubljali so ji bajne dobičke, no ostala pa je brez pribite pare. Na policijsko postajo Laško se je zglasila občanka in prijavila spletno goljufijo. Na račun v tujini je nakazala 19.000 evrov. Po mesecu dni je ugotovila, da ne more več dostopati do denarja. Naj bo to šola tudi za nas, ne nasedajmo, raje privoščimo denar. Ja, lahko rečemo tudi za svojo ženo, ne? Ali pa jo pelite v toplice. Veliko bolje naloženo, a ne?
1: Poletna osvežitev. Na Radio Celje.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in

0: Prostor. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Turizem se študira tam, kjer je turizem že v zraku, na vsakem koraku. Kje drugje kot na obali, na Portoroški fakulteti za turistične študije Turistika. Tvoja izbira, tvoja prihodnost. Turistična karijera se začne z izbiro pravega študija. Več na www.turistica.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Trend.si in Petrol.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: In to še projeski, poslušamo Radio Celje. Is This Love je hit iz leta 1987, no še pred novicami ob sedmih ga slišimo, z nami bodo Whitesnake. V novicah pa tudi v tem, da policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Koliko nesreč se je letos zgodilo na naših cestah zaradi neprilagojene hitrosti, slišimo v novicah ob sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. V samomorilskem napadu v Pakistanu več mrtvih. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ostavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Oblata mala, bista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
9: Zastoj pričakujte na avtocesti, relacija Maribor-Celje, priključek Slovenske Konjice, predor Golo Rebro, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Zastoj tudi pred priključkom Domžale, razcep za Dobrova proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Če pot nadaljujete proti Obali, krajši zastoj tudi med Vrhniko in Brezovico in priključkom Unec, priključek Postojna. Varno na poti, o zastojih nesreča opozarjate na 080-13-02.
10: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
11: Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebolj, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalce prosijo, da varčno in odgovorno uporabljate pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica, za razumevanje se zahvaljujejo.
10: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
9: Oh yes, 6:07, dobro jutro. Vam želim, Boštjan, lepe poletne pozdrave, pošiljate tudi Mirza in Bojana. Na vrhuncu poletnih dopustov smo, to je dobro vidno tudi po prostih parkirnih mestih. Zdaj, če še niste bili na poletnem oddihu, super! Ker boste na Radiu Celje izvedeli, kdaj, kateri dan v tednu je najboljše iti na pot, da boste na dopustu hitro in da se boste izognili zastojem. Ostanite blizu, še prej dva poletna izbrana hita samo za vas.
4: Vsako jutro
10: pravi ritem,
4: smeh
10: in veselje.
4: V jutranje.

0: A me mi pijače, oja, popoldan bo prijala kakšna hladna. Oda malim užitkom tudi na Radio Celje, zakaj ne, poletje je, počitnice, dopusti, no in ko smo že ravno pri počitnicah, zdaj, če le gre, pojdite na počitnice, na dopust, na torek ali sredo in če gre, pojdite zgodaj zjutraj. Na vrhuncu poletnih dopustov sta najboljša dneva, da krenete proti obali oziroma ostalim turistično obleganim destinacijam. Torek oziroma sreda v zgodnih jutranjih urah, takrat je najmanj gneče, baje ni zastojo, tudi nesreč skoraj da ne, tako da boste na počitnicah hitro in varno. Zdaj, super informacije za tiste, ki še niste bili na dopustu, tisti, ki ste že bili, pa ja, pejte še enkrat, ne? Da preverite, če tole drži.
1: Moje poletje.
2: Popolno poletje.
1: Z Radiem Celje.
2: Vedno z menoj.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna industriglav.si.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
4: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
5: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
6: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema spod jedne žene koju ja volim živim taj život

0: Daniel Potter v družbi največjih hitov, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Dobro jutro, dober dan želimo. No, kako bodo važni v Šentjurju, konec septembra prihodnje leto naj bi dobili nov objekt za krajevno skupnost. Zdaj, koliko bo ta nov večnamenski dom oziroma koliko komu bo namenjen nov večnamenski dom, kdo ga bo torej lahko uporabljal in koliko taka zadeva sploh stane, no, to bomo slišali v regiji danes, takoj ko zapojemo s Faroni. Kar je res, je res.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Šentjurju so minuli petek podpisali pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma v Loki pri Žusmu. Pogodbo sta podpisala župan občine Šentjur Marko Diaci in direktor podjetja GP Partner gradbeništvo iz Podplata Andraž Špes. Vrednost naložbe znaša dobri 658 tisoč evrov brez davka, zaključek del pa je predviden do konca septembra 2027. Novi objekt bo nadomestil dotrajane prostore tamkajšnje krajevne skupnosti. Obstoječa stavba, zgrajena v začetku 70-ih let po potresu na Kozjanskem, zaradi starosti, pomankanja prostora in neustreznega energetskega stanja ni več primerna za uporabo. Na območju sta predvideni rušitvi dveh objektov. Po izgradnji novega doma bodo dejavnosti preselili v nove prostore, dotrajano stavbo pa porušili in tam uredili dodatna parkirna mesta. Novi večnamenski dom bo namenjen krajevni skupnosti, društvom, organizacijam in Rdečemu križu. Osrednji prostor bo večnamenska dvorana s čajno kuhinjo, namenjena sejam, kulturnim dogodkom, razstavam in drugim prireditvam.
0: Vremenska napoved.
2: 21 stopinj v Celju, 20 na Dobrni, 17 v Gornjem gradu, popoldan lahko, da se ogreje tudi tja do 37 stopinj. Prvi avgustovski ponedeljek bo sončen in zelo vroč, sonca ne bo manjkalo niti jutri in v sredo, da bo malo bolj znosno, no bo poskrbel tudi jugozahodni veter. V sredo oziroma v četrtek lahko zaradi vročine nastane tudi kakšna popoldanska nevihta, več ploh in neviht pa od petka dalje, temperatura bo tudi nekoliko padla, a verjetno ne pod 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj pričakujte na več mestih na avtocesti proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro in tudi med Domžalami in Zadobrovo. O zastojih, o nesrečah varno opozarjate na 08013-02.
4: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 5. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Otemna, nizkonapetostno mrežje, izvod Čerčnik-Kenik. Na Paškem Kozjaku med 7:30 in 12:30 na območju transformatorske postaje Gornjak, v Šmarju pri Jelšah med 8 in 10:30 na območju transformatorskih postaj Dolga Gora, Lučovec, Lipoglav, Požanska Gorca Gajšek. V Podčetrtku pa med 7 in 11 uro na območju transformatorske postaje Škofja Gora. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Zdravo, vaša družba, Boštjan, prijetne pozdrave, pošiljata tudi Mirza in Bojana. Lepo, da smo skupaj, ker lahko se zgodi, da boste to soboto zajahali bika. In to dobesedno. Pa ne samo to, lahko da boste domov odnesli tudi robotsko kosilnico. Kaj se bo ta petek v soboto in to nedeljo dogajalo na 35. Holceriji v Vitanju? Preverimo takoj, kot poje Emilija, še prej z nami Stevie Wonder. Dobro jutro.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Maja, to bo nepozabno. Zdaj, če mislite, da ste doživeli že najboljše tega poletja, počakajte na 35. Holcerijo v Vitanju. Na to največjo tradicionalno prireditev vabi turistično društvo Vitanje. Holcerija se začne že ta petek ob 8. zvečer s petkovo pumpo Jodl Expressom. Z nami bo tudi kraljica jodlanja, za piko na i pa zapoje še Damjan Murko, in to je vse, kar potrebujemo za popoln začetek vikenda. V soboto se Holcerija v Vitanju nadaljuje ob 3 popoldan s slavnostno otvoritvijo z društvom godbenikov Vitanje in mažoretkami, se ve, twirling kluba Spin Stranice, tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah, potem holcerski turnir v balinanju, pa rodeo simulator mehanskega bika, na to pa glasbena revija ob 4 popoldan Mladi ga žagajo, veliko nagradno žrebanje robotske kosilnice ob 22. zvečer, tudi ansambel Tomaža Rota in Polkaholiki. V nedeljo ob 3 popoldan ansambel Okrogli muzikanti in da ne pozabim, Luna Park za otroke, bogata gostinska ponudba, pa stojnice društva organizacij kmetij rokodelcev, bogat srečelov pravijo, da bodo pripravili, in seveda številne nagrade. Tudi na Radiu Celje imamo za vas super nagrado, in sicer preizkusili se boste na rodeu, zajahali boste mehanskega bika. Ste za akcijo? Pošljite SMS zdaj, napišite svoje ime, priimek in obvezno Holcerija Vitanje. SMS-e pričakujem zdaj na 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
0: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
4: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
0: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
4: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
0: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
4: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
0: Rok za prijavo je 15. avgust.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
6: I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Samo najboljše za vas, to je Radio Celje. Poslušate nas lahko tudi na dopustu s pomočjo aplikacije Radio Player oziroma na spletni strani radiocelje.si na zavihku z vami v živo. Do 8 še 2 minutki, v novicah pa se ustavimo tudi na Madžarskem. Sporočili so, da so zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi. Kaj to pomeni za Madžarsko? V novicah ob 8.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. Golob v luči migranske krize v Ceuti izrazil podporo Sančezu. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Na požarišče na Plani na Bovškem, kjer so bili gasilci na delu tretji dan, je včeraj popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji. Po Janševi oceni šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja v samem začetku. Kot je dodal, je tudi aktivacija državnega načrta prispevala k temu, da vse poteka gladko. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo

0: Premagala je Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
1: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj plohilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Previdno, radar hitrost vaše vožnje meri v Veliki Pirešici za modro ograjo v smeri Celja. Radar je skrit v črnem Berlingu. Radar tudi v Celju pri Kešen, ker je ta meri v obe smeri. Zastoj ostaja na avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Celju in med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Če pot nadaljujete proti morju, zastoj pričakujte tudi na avtocesti priključek Une, priključek Postojna v smeri Kopra, tam se boste v zastoju počasi premikali približno 10 minut. Na zastoje na policijske kontrole opozarjate na 080 13 02.
5: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro, dober dan, vam želim Boštjan. Lepe poletne pozdrave pošiljata tudi Mirza in novinarka Bojana. Povejte, a ste tudi vi šepetalci lubenicam? Ko kupujete lubenico, a potrkate na njo, pa pol preverite, kako do ni? Jaz tudi. Zdaj, če prav bolj, ko trkam na te lubenice, manj mi je jasno, kak zvok je tista pravi, ki ga iščemo, ne? Ker je danes dan lubenic, bomo preverili, kako in najbolj sladko, najbolj sočno lubenico. Še prej Nina Pušlar, z nami tudi Roxette.
6: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
6: Smeh.
5: In veselje.
6: Ujutro.

0: prste stran, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, verjamem, da uživate. Počitnice je 14 minut čez 8. Je. Vprašanje je na mestu, a ste tudi vi šepetalec lubenicam? Ko kupujete lubenice, sem prepričan, da potrkate na njo, pa preverite, kak doni, ne? Jaz to tudi počnem, mislim, da kar vsi. Čeprav bolj, ko trkam jaz na te lubenice, manj mi je jasno, v bistvu, kak zvok je tisti ta pravi. Preveril sem, lubenica mora imeti globok votel zvok. Pa ne samo to, lubenica mora biti težka, teža mora biti primerna velikosti, pa še to, a veste, tista pega, ko jo ima lubenica okrogla, ne? No, ta mora biti kremno rumena ali maslena. Če bo vse to imela vaša lubenica, bo zagotovo sladka in sočna. No, ker je danes dan lubenici, jo le privoščite, pa še to lahko povem, ko se boste sladkali, lahko prijateljem svojim domačim poveste, da je lubenica botanično gledano jagoda. Čeprav jo imamo za sadje, je lubenica z botaničnega stališča posebna vrsta jagode s trdo lupino, imenovana pepo, spada pa v družino bučevk, kar pomeni, da je v sorodu s kumarami, bučami pa melonami. A ste vedeli to? Eto kot zanimivost. Dan lubenice, privoščite si jo.
1: Val poletne glasbe.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: what you do.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
3: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
4: Športna oprema na 3xv.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xv.firax.si.
1: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Imagine Dragons in Follow You, 5 minut do 8:30 je. Poslušamo Radio Celje, lepo, da poletje uživate z nami. Jaz verjamem, da veste, da je v grbu slovenskih konic kon, ne? Ja, v konicah pa imajo tudi zmaja. Kaj imata kon in kaj zmaj s konicami in kakšen jubilej so obeležili, bomo slišali v regiji danes, takoj kot poje Dino Merlin.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Konjiški občini obeležujejo 880-letnico prve pisne omembe konic. Jubilej so med drugim počastili z ulično razstavo Konj in zmaj, večna spremljevalca človeštva. Na mestnem trgu bo na ogled do konca letošnjega leta. Razstava na eni strani osvetljuje vlogo konja in na drugi zmaja v kulturni dediščini Evrope, Sredozemlja ter drugih delov sveta in njuno prisotnost v mitologiji, ljudskih pripovedih in lokalnem izročilu. Posebna pozornost je namenjena konjiškemu zmaju in konju ter njuni simboliki, ki je močno zaznamovala identiteto slovenskih konic. Beli konj se v grbu konic pojavlja že od 16. stoletja, medtem ko konjiški zmaj v lokalnem ljudskem izročilu v pisni obliki nastopa že od sredine 19. stoletja. Obiskovalci lahko spoznajo, kako sta bila konj in zmaj skozi stoletja povezana s predstavami o življenju, smrti, prehodu, duhovni preobrazbi ter s človekovim odnosom do narave in neznanega. Pri pripravi razstave so sodelovali občina Slovenske Konjice, Konjiška knjižnica in Konjiški turistično-informacijski center ter Slovenski etnografski muzej.
0: Vremenska napoved.
2: 25 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, stopinjo manj v Gornjem gradu na Rogli 16. Danes in jutri bo sončno in poletno vroče, ponekod se lahko ogreje tudi do 39 stopinj. Sončno in vroče tudi v sredo in četrtek, popoldne bodo nad hribi nastale plohe in vihte. Od petka do nedelje kaže na več verjetnosti za padavine v obliki plohe in viht. Za vikend se bo temperatura tudi nekoliko znižala, v povprečju bomo imeli 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno, radar skrit v Črnem Berlingu stoji v Veliki Pirešici za modro ograjo v smeri Celja. Radar dejaven tudi v Celju pri Cash & Carry. Zastoj ostaja na avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Celju in med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Na zastoje na policijske kontrole varno opozarjate na 08013-02.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Kolesar je nepredvidljiv. Ti bodi predvidljiv.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro, dober dan vam želim, Boštjan. Lepe poletne pozdrave pošiljata tudi Mirza in naša novinarka Bojana. Jaz upam, da še niste bili na dopustu, ker to, kar vam bom povedal po dveh pesmih v paketu, boste želeli probati, preizkusiti. Ampak potrebujemo morje. Baje, naj bi lulanje v morju celo koristilo. Vem, ja, čudno se sliši. Vse razložim, še prej dva poletna izbrana hita za vas.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Največja uspešnica zasedbe YouTube iz leta 1992. One za vas, najboljše se razume, to je Radio Celje, lepo, da smo skupaj. No, zdaj pa dobra novica za vse, ki radi lulate v morju. To početje baje ni nevarno, da bi dobili vnetje mehurja, in to samo zato, ker je urin zaradi slanosti precej podoben morski vodi. Zdaj, lulanje v morju pa naj bi bilo celo koristno, ne za vas, ampak za vodne rastline, saj naj bi jih urin pognojil in te pognojene vodne rastline so potem hrana živalim. A? Kdo bi si mislil, ne? Baje pa urin pomaga tudi, če vas opeče meduza, tak pravijo. Torej, lulanje je ob in v morju še kako dobrodošlo, pa če se še tak nezgražno sliši. Sicer pa eni te sreče, da bi lahko lulali v morje, ne bodo imeli, ker na morje sploh ne bodo šli. Kar se lulanja v gorah tiče, pa... Ja, o tem pa kdaj drugič.
1: Vedno me nasmejiš in vedno osvežiš.
2: Poletje na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
1: Medijski pokrovitelj Radio Celje. V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: To je bil poletni hit iz leta 1999, Ricky Martin, Living La Vida Loca, kako smo pa noreli na tako mat. Ha? O ja, lepi, lepi spomini. To je Radio Celje, najboljše za vas. Veseli smo, moram reči, slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na Evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. A to ni edino zlato odličje naših mladih košarkarjev. Kdo in kdaj ga je še dobil, slišimo v novicah ob 9. Še prej zapoje Adele.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. V Grči med gašenjem požara trčila helikopterja. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev. V Grči že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine, splamljeni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 km severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. 600 jih gasi požar na severu Peloponeza. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Promet.
4: Previdno, radar, hitrost vaše vožnje meri v Rimskih Toplicah. Radar je na avtobusni postaji smer Radeče. Zastoj na več mestih na avtocesti proti Ljubljani, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Čas potovanja se podaljša za vsaj 25 minut. Zastoj tudi med Domžalami in za Dobrovo. Če pot nadaljujete proti morju, krajši zastoj pričakujte tudi med Uncem in Postojno. O nesrečah, o radarjih zarjete na 08013-02.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
4: Oh yes, 4 minute čez 9. Dobar dan vam želim, Boštjan. Lepe vroče poletne pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. Jaz sem prepričan, da ste tudi vi že srečali sodobne kamikaze, ki po mestu vozijo neslišno in velikokrat zelo nevarno. Govorim o voznikih eskirojev. Zdaj ne vem, če ti vozniki vedo, da lahko vozijo samo po kolesarski stezi in da je vožnja po pločniku prepovedana in celo kaznovani ste lahko 40 evri. Eto, sem toliko, uvednost.
7: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Pa skok v leto 94 Danilo Kocijančič nas bo spomnil na pesem Pogum. Samo najboljše za vas, to je Radio Celje, še prej pa bomo pomili po tleh. In to brez pardona, velja čist za vse. 3. avgust je namreč svetovni dan čistih tal, tako da bodo po vsem svetu danes čistili. Jaz verjamem, da imate pri vas doma čisto ko solza, ne? Posen, zdaj, če že tak da, ne, pač malo potegnite, ne, toliko za dobro voljo, ne. No, takoj po čiščenju pa si moramo privoščiti tudi lubenico, od smo slišali danes je tudi svetovni dan lubenic. Pri nakupu gledajte, da ne boste kupili premajhne ali pa prevelike, ker te niso dobre. Lubenica mora biti srednje velikosti, lubenica mora biti povprečna, te so najbolj sladke. Ja, ste slišali? Povprečno je dobro.
1: Moje poletje.
2: Popolno poletje.
1: Z Radiem Celje.
2: Vedno z menoj.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokaj 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami 6 otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kubizmo in Giboni Tempera, poletni ritmi izbrani za vas, to je Radio Celje. Ne pozabite, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. To dobro vedo tudi gasilci Gasilske zveze Žalec, saj so v zadnjih dneh kar 8-krat posredovali zaradi požarov v naravnem okolju. Kje točno, kaj je gorelo, pa bomo slišali v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regia danes.
1: Pozdravljeni. Gasilci Gasilske zveze Žalec so v zadnjih dneh večkrat posredovali zaradi požarov v naravnem okolju. V soboto zvečer so gasilci iz Velike Pirešice, Ponikve pri Žalcu in Zavrha pri Galici gasili požar suhe trave nasproti kamnoloma v kraju Studence. Gorelo je približno 100 kvadratnih metrov suhe in visoke trave, gasilci pa so požar hitro omejili in pogasili ter preprečili širjenje na okolico. Dan prej so gasilci iz Griž, Kasa, Sliboj in Zabukovice posredovali v požaru traktorja na robu gozda v Pongracu. Istega dne so bili gasilci iz Velike Pirešice aktivirani tudi zaradi prijave dimnega stebra v okolici kamnoloma. Podobni primeri so se vrstili že minuli teden. Gasilci so posredovali zaradi požarov v naravi v Zgornjih Rojah, ob cesti proti Šeščam, ob Savini pri teniškem igrišču, nad Češkim mostom ter dvakrat na območju Zlatega križa. V Gasilski zvezi Žalec zato opozarjajo, da suša in visoke temperature močno povečujejo požarno nevarnost.
0: Vremenska napoved.
2: 27 stopinj imamo v Celju in Velenju, 29 v Slovenjgradcu. Danes in jutri bo sončno in poletno vroče, ponekod se lahko greje tudi do 39 stopinj. No, sončno in vroče tudi v sredo in četrtek, popoldne bo nad hribi nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Od petka do nedelje kaže na več verjetnosti za padavine, predvsem v obliki neviht oziroma ploh. Za vikend se bo temperatura nekoliko znižala, v povprečju bomo namerili 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar v Rimskih Toplicah stoji na avtobusni postaji smer Radeče. Policijska kontrola promet spremlja v Paki pri Velenju na makadamskem parkirišču. Promet spremljajo v obe smeri. Zastoj ostaja na več mestih na avtocesti proti Ljubljani, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Čas potovanja se podaljša za vsaj 25 minut, zastoj tudi med Domžalami in Zadobrovo. O nesrečah o radarjih varno na 08013-02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Hej, hej, odlično, da smo skupaj. Prijeten prvi ponedeljek v avgustu vam želim, Boštjan. Vse lepo, lepe pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. No, to soboto se boste preizkusili v rodeju, zajahali boste bika, in to dobesedno, sicer ne tistega pravega, a izkušnja ne bo nič kaj drugačna, tudi ko boste sedli na tega elektronskega. Dogajalo bo na 35. Holcereji v Vitanju, čaka nas kar 3 dni žuranja, začnemo namreč že ta petek. Podrobno pa po dveh izbranih hitih.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Turistično društvo Vitanje vabi na največjo tradicionalno prireditev v Vitanju, 35. tradicionalno holcerijo, ki bo letos potekala kar 3 dni. Tolk enega dogajanja vam rečem, da smo poklicali kar predsednika turističnega društva Vitanje, Milana Pogladiča. Milan, kaj vse se bo dogajalo? Program je, kot slišimo, razširjen.
2: Ja, letos bo holcerija malo podaljšana, se pravi, glavnina še vedno poteka na soboto. To letos od 15. ure dalje. Imamo pa že tudi predvečer holcerije, že en večer prej, ker bo bolj zabavni del dogajanja za petkovo pumpo, ansamblom Jodle Express in Damenom Murkom. V soboto pa pričnemo z otvoritvijo holcerije ob 15. uri. Povorke letos zaradi premale števil prijav ne bo. Bomo pa uprizorili delček te otvoritve z mažoretkami in vitansko godbo. Na to pa sledi povabilo gledalcev na ogled razstave v centru Nordung, ki jo prirejamo, na razna tekmovanja, gozdarska tekmovanja, potem tekmovanje v balinanju, imamo tudi glasbeno revijo Mladi ga žagajo, kjer se bodo mlade skupine predstavile publiki. Imamo tudi bogat srečolov in lepe nagrade za vsakega obiskovalca. Za dobro voljo pa bo skrbel ansambl Tomaža Rota, v večernem poznem času pa pridejo tudi polkoholiki.
1: Mah, ni da ni. Ta petek in v soboto ter v nedeljo se bo Vitanju res dogajalo. To je bil Milan Pogladič, predsednik turističnega društva Vitanje. Zdaj pa pozor, če želite doživeti divjo ježo, rodeo na simulatorju mehanskega bika, potem bo zdaj le čas za akcijo. Pošljite SMS s svojim imenom, priimkom in obvezno pripisom Holcerija Vitanje. SMS je pričakujem zdaj na 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na plani intervencija v teku že četrti dan. Trump za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Požar na plani nad Bovcem, ki je izbruhnil četrtek zvečer na zelo strmem in težko dostopnem terenu, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Čeprav je požar pod nadzorom, na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Gasilcem iz severnoprimorske regije so se danes pridružili tudi kolegi z Gorenjske. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj s Iranom. Podrobnosti ni navedel, izjavo je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Da je več 10 tisoč migrantov pred nekaj dnevi prečkalo moroško-špansko mejo in preplavilo špansko eksklavo Seuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke sporočila maroška vlada. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ostavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca prihodnje leto v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma.

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Policisti s kontrolo promet spremljajo v Paki pri Velenju, na makadamskem parkirišču promet spremljajo v obe smeri, zastoj ostaja na več mestih na avtocesti proti Ljubljani, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, čas potovanja se podaljša za vsaj pol ure, zastoj tudi med Domžalami in Zadobrovo. Če pot nadaljujete proti obali, previdno med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila, previdno tudi med Uncem in Postojno. O nesrečah za stojih varno opozarjate na 0800 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 3. avgusta, goduje sveta Lidija, svetopisemska žena in trgovka. Lidija je bila doma iz Tiatire v Mali Aziji, ter je bila trgovka škrlatom. Apostolska dela poročajo, kako se je v Filipih srečala z apostolom Pavlom, ko je bila skupaj z drugimi zbrana ob reki. Lidija se je dala skupaj s svojo družino krstiti Pavlu in ga velikodušno povabila v svojo hišo. Lidija, ki naj bi bila prva kristjanka v Filipih, je pozneje ponudila gostoljubje mnogim misionarjem. Goduje 3. avgusta, pri pravoslavnih pa 20. maja.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Obnova Frišaufovega doma na Okrešlju se je zaradi pomankanja denarja začasno ustavila. Planinsko društvo Celje Matica je v projekt doslej vložilo že več kot milijon evrov, za dokončanje pa bo po ocenah potrebovalo še približno enak znesek. Če bodo sredstva zagotovljena, bi dom lahko odprli leta 2028. Gradnja napreduje le v obsegu, ki ga dopuščajo razpoložljiva sredstva. Trenutno polagajo nov električni kabel iz Logarske doline na Okrešelj, večji gradbeni del pa za zdaj ne morejo nadaljevati. Projekt otežujejo tudi zahtevne razmere na gradbišču, saj Okrešelj leži na skoraj 1400 metrih nadmorske višine, dostop pa je mogoč le peš oziroma zahtevnim transportom materiala. Zunanjost doma je skoraj končana. V zgornjih etažah so že izvedene grobe elektro in strojne inštalacije, v pritličju pa večina del še čaka. Na gradnjo so vplivali tudi epidemija, poplave in plazovi. Nadaljevanje projekta bo odvisno od uspešnosti zbiranja sredstev.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno, jutri bo jasno in vroče. Najvišje temperature bodo do 37 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju na makadamskem parkirišču v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Športnih 30.
1: Lepo pozdravljeni. Športni pregled minulega konca tedna na Radiu Celje začenjamo z odličnimi vestmi iz sveta košarke. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu, pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let. V slovenski reprezentanci je bil v velikem finalu najučinkovitejši Stefan Joksimović s 24 točkami, 8 skoki in 5 podajami. Lukas Bojović je za zmago prispeval 21, Igor Stjepanović pa 15 točk. Max Ciperle je v finalu dosegel po 9 točk in skokov ter 6 asistenc, Jusuf Karišik pa je tekmo zaključil z dvojnim dvojčkom, 10 točk in 10 skokov. Slovenija je v skupinskem delu premagala Litvo in Bolgarijo, proti Nemčiji pa je izgubila. V osmini finala je bila boljša od Latvije, v četrtfinalu od Izraela, v polfinalu pa od Španije, v velikem finalu pa še od Italije, torej kot rečeno z 88-71.

Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z odličnimi vestmi. Tokrat poglejmo, kaj se je dogajalo na odbojkarskih parketih. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje v tem elitnem tekmovanju. Slovenski odbojkari so v svoji šesti sezoni v Ligi narodov letos že četrtič zaigrali v polfinalu, kjer pa je bila previsoka ovira prva reprezentanca sveta in branilka naslova Poljska. Toda varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so ostali v boju za odličje. Dvoboj pa je ponudil tudi priložnost za maščevanje Japonski. Ta je v maratonskem polfinalu proti ZDA doživela sploh prvi poraz letos. Azijski predstavniki, ki so leta 2024 že igrali v finalu lige, pa so bili na prvem turnirju v kitajskem Linju boljši od Slovencev s 3-1. V osmem medsebojnem obračunu reprezentancu Ligi narodov so Slovenci to tudi storili in azijskega tekmeca ugnali prvič po letu 2021. S tem so spet prehiteli Japonsko tudi na svetovni lestvici.

0: 30.
1: Športni pregled na Radio Celje pa zaključujemo z prvim letošnjim štajerskim nogometnim derbijem. Nogometaši Celja in Maribora so se v tretjem krogu prve lige Telemach rešili z neodločenim izidom 1-1. Štajerski derbi prvako iz Celja in znova ambicioznejšega Maribora, tudi z donedavnim celjskim kapetanom Žanom Karničnikom, je obetal veliko. Celjani, ki so tokrat pogrešali kaznovanega napadalca Armanda Sakučisa, so iskali sploh prvo zmago v tej sezoni. Maribor, ki je bil brez poškodovanih Marka Španringa, Alija Rečbe in Luke Mlakarja ter Žana Mišela Serija, ki po vrnitvi svetovnega prvenstva vadi po posebnem programu, pa nadaljevanje niza neporaženosti. Maribor je bil nekoliko boljši v prvem, Celje pa v drugem polčasu, tako da se je tekma kar pravično končala z delitvijo plena. Mariborčani so trenutno s 5 točkami drugi na lestvici za Nafto, Celje je s tekmo manj 7.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Če razmišljaš, kam na študij, ne izberi le fakultete, izberi kariero. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu te čaka praktičen študij materialov prihodnosti, sodobni laboratoriji in tesno sodelovanje z gospodarstvom. Še so prosta mesta za študij prve in druge stopnje. Preveri prijavne roke na ftpo.eu in naredi prvi korak do vrhunskih kariernih priložnosti.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novicju Celje.
1: Na plani intervencija v teku že četrti dan. Na požarišču na Bovškem tudi premier Janša. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Sem za vas pripravila Romana Beravs. Požar na plani nad Bovcem, ki je izbruhnil četrtek zvečer na zelo strmem in težko dostopnem terenu, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Čeprav je požar pod nadzorom, na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Gasilcem iz severnoprimorske regije so se danes pridružili tudi kolegi z Gorenjske.

odziv lokalnega okolja v samem začetku. Kot je dodal, je tudi aktivacija državnega načrta prispevala k temu, da vse poteka gladko. Da je več 10 tisoč migrantov pred nekaj dnevi prečkalo moroško-špansko mejo in preplavilo špansko eksklavo Ceuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije.

0: Prejšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina.
1: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Trenjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju na makadamskem parkirišču v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Maja, to bo nepozabno. Zdaj, če mislite, da ste doživeli že najboljše tega poletja, počakajte na 35. Holcerijo v Vitanju. Na to največjo tradicionalno prireditev vabi turistično društvo Vitanje. Holcerija se začne že ta petek ob 8. večer s petkovo pumpo Jodl Expressom. Z nami bo tudi kraljica jodlanja, za piko na i pa zapoje še Damjan Murko, in to je vse, kar potrebujemo za popoln začetek vikenda. V soboto se Holcerija v Vitanju nadaljuje ob 3 popoldan s slavnostno otvoritvijo z društvom godbenikov Vitanje in mažoretkami, se ve, twirling kluba Spin Stranice, tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah, potem holcerski turnir v balinanju, pa rodeo simulator mehanskega bika, na to pa glasbena revija ob 4 popoldan Mladi ga žagajo, veliko nagradno žrebanje robotske kosilnice ob 22. zvečer, tudi ansambel Tomaža Rota in Polkaholiki. V nedeljo ob 3 popoldan ansambel Okrogli muzikanti in da ne pozabim, Luna Park za otroke, bogata gostinska ponudba, pa stojnice društva organizacij kmetij rokodelcev, bogat srečelov pravijo, da bodo pripravili in seveda številne nagrade. Tudi na Radiu Celje imamo za vas super nagrado, in sicer preizkusili se boste na rodeu, zajahali boste mehanskega bika. Ste za akcijo? Pošljite SMS zdaj, napišite svoje ime, priimek in obvezno Holcerija Vitanje. SMS se pričakujem zdaj na 031 609 609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Vpis predmetov se ne dotikajte. Toda, kaj se zgodi, če je dotik edini način, s katerim lahko nekdo umetniško delo zares spozna? Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Umetnost pogosto opisujemo kot univerzalni jezik. Toda način, na katerega jo predstavljamo, še zdaleč ni vedno univerzalen. Večina

Klasičnih razstav je zasnovana predvsem za ljudi, ki dobro vidijo, slišijo, berejo majhne napise, brez težav uporabljajo stopnice in lahko dlje časa stojijo. Ko razmišljamo o dostopnosti, zato ne govorimo samo o vhodni klančini ali dvigalu. Govorimo tudi o tem, ali lahko obiskovalec razume, občuti in doživi vsebino razstave. Za slepe in slabovidne obiskovalce so pomembni zvočni opisi. Dober zvočni opis namreč ne pove samo, da je pred nami slika človeka. Opiše njegovo držo, obraz, oblačila, prostor, svetlobo in razmerja med elementi. Poslušalcu ne določa, kaj mora ob delu občutiti, temveč mu ponudi dovolj podatkov, da si lahko oblikuje sam svojo predstavo. V Smithsonovih muzejih so obiskovalcem na voljo vizualni opisi, vodstva za slepe in slabovidne ter različni tipni pripomočki. V Smithsonian American Art Museum naprimer izvajajo tudi programe v ameriškem znakovnem jeziku, ki jih vodijo gluhi galerijski vodniki. Pomembno vlogo pa ima tukaj tudi dotik. Skulpturo lahko včasih spoznamo tako, da sledimo njeni površini, obliki in temperaturi materiala. Pri slikah pa so potrebne drugačne rešitve. Muzej Prado je v projektu Touching the Prado pripravil reliefne različice 6 znanih slik. Različne višine površine so obiskovalcem omogočile, da so z dotikom prepoznali obrise figur, predmete in razporeditev prostora. Projekt je bil zasnovan posebej za slepe in slabovidne obiskovalce, vendar je odprl tudi drugačen način doživljanja slikarstva za vse. Za gluhe in naglušne obiskovalce niso pomembni samo podnapisi. Pomembni so tolmačenje v znakovni jezik, vizualno predstavljeni zvočni elementi in možnost, da ritem ali vibracijo začutijo na drugačen način. Če umetniško delo temelji na zvoku, njegov opis ne bi smel biti zgolj stavek, da se iz zvočnikov predvaja glasba. Pomembni so ritem, glasnost, smer zvoka, njegova tekstura in način, kako vpliva na prostor. Dostopnost tako ni preprosto prevajanje istega dela v drugo obliko. Vsak način zaznavanja odkrije druge njegove značilnosti. Človek, ki se slike dotakne prek reliefa, lahko opazi razmerja, ki jih obiskovalec z vidom spregleda. Nekdo, ki zvok spremlja prek vibracij, ga doživi telesno in ne samo z ušesi. Kaj pa, če dostopnosti ne bi dodajali šele na koncu, ampak bi bila del umetniškega dela že od njegovega začetka? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Pogosta napaka je, da je umetniško delo najprej končano, šele na to pa se nekdo vpraša, kako ga približati ljudem z različnimi oviranostmi. Takrat dostop postane dodatek, poseben termin, poseben vhod, posebna različica za posebno skupino. Sodobnejši pristopi izhajajo iz univerzalnega oblikovanja. To pomeni, da prostor, informacije in izkušnjo že od začetka načrtujemo tako, da jih lahko uporablja čim širši krog ljudi. Smithsonian univerzalno oblikovanje opisuje kot ustvarjanje izkušenj za vse obiskovalce, med drugimi za slepe, slabovidne, starejše in ljudi z omejeno gibljivostjo rok. Takšen pristop lahko izboljša razstavo za vse. Podnapisi ne pomagajo samo gluhim in naglušnim, ampak tudi obiskovalcem, ki jezika ne obvladajo dobro ali pa se znajdejo v hrupnem prostoru. Jasno in preprosto besedilo koristi otrokom, starejšim in ljudem, ki se s tem srečajo prvič. Tipni model lahko poleg slepega obiskovalca pritegne tudi otroka, ki neko zapleteno obliko lažje razume z rokami. Prostor za sedenje pa ne koristi samo človeku z gibalno oviranostjo, ampak vsakomur, ki želi delo opazovati dlje časa. Dostopnost lahko postane tudi umetniško izhodišče. Umetnik lahko začne ustvarjati z vprašanjem, kako isto idejo izraziti s podobo, zvokom, dotikom, gibanjem in besedilom. Delo tako ne dobi samo prilagojene različice, ampak več medsebojno povezanih plasti. Pri tem je pomembno sodelovanje z ljudmi, ki imajo različne izkušnje zaznavanja. Slepi, gluhi ali gibalno ovirani ljudje ne bi smeli biti samo uporabniki rešitve, ki jo je nekdo pripravil zanje. Lahko so umetniki, svetovalci, kustosi in soavtori. Nekdo, ki od rojstva ne vidi, lahko o prostoru, zvoku in dotiku razmišlja drugače kot videči umetnik, ki si samo zaveže oči. Osebne izkušnje ni mogoče nadomestiti s kratkim poskusom. Zato umetnosti o individualnosti ne smemo avtomatično predstavljati samo kot zgodbe o pogumu, premagovanju in navdihu. Tudi umetniki z oviranostmi imajo pravico ustvarjati o tehnologiji, politiki, ljubezni, humorju ali povsem abstraktnih vprašanjih. Dostopnost ni tema samo za velike muzeje, tudi manjša galerija lahko pripravi dobro zvočno predstavitev, dovolj velike napise, jasne poti po prostoru, podnapise, privide in možnost, da obiskovalec določene materiale tudi otipa. Šole in izobraževalne ustanove lahko pri tem sodelujejo z umetniki, društvi in uporabniki. Mladi ustvarjalci pa lahko že med študijem razmišljajo, kdo bo lahko njihovo delo doživel in kdo bo zaradi načina postavitve ostal zunaj. Dostopna umetnost ni poenostavljena umetnost. Je umetnost, ki razume, da ljudje sveta ne zaznavamo na enak način. Namesto, da bi vse obiskovalce silila v eno samo izkušnjo, jim omogoča več poti do istega dela. Morda se ob tem spremeni tudi umetnost sama. Slika ni več samo nekaj, kar gledamo, zvok ni več samo nekaj, kar poslušamo, prostor pa ni samo stvar, skozi katero hodimo. Umetniško delo postane srečanje različnih teles, čutil in načinov razumevanja. In kadar odpremo umetnost več ljudem, je ne razrečimo, razširimo njene možnosti.

0: To je bila današnja oddaja Noma Dimenzija. V vaši družbi sva bila Tomaš Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnič, samo še srečno.
1: Nova Dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
0: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.

0: novice na Radiu Celje.
1: U Kopru in na Jezerskem včeraj izmerili temperaturna rekorda. Ukrajina napadla še eno skladišče ruskega trgovca Wildberries. Pretežno jasno je in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Romana Berevs. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinja Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. Od jutri bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Ukrajina je po noči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat je bilo tarča skladišče v regiji Vladimir okoli 180 km vzhodno od Moskve. Ukrajina je od sredine julija v različnih delih Rusije in na anketiranem polotoku Krim zadela okoli 20 lokacij, ki pripadajo priljubljenemu spletnemu trgovcu Wildberries. Računsko sodišče je izvedlo revizijo Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do 2025. Meni, da je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev neučinkovito. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Unije. Glede na predlog Rima naj bi vzpostavitev tovrstnih migrantskih centrov financirali z evropskimi sredstvi. Za posebej obetavni lokaciji veljata Uganda in Črna gora. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti.

0: edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta. 27-letni Kiskomende bo na Vuelti nastopil drugič. Leta 2019 je zasedel tretje mesto, takrat je zmagal Primož Roglič.
1: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega. Mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
1: Promet.
8: Na poti proti Kopru je med Uncem in Postojno ter pred predorom Dekani upočasnjena vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Poletje je, počitnice, dopusti, no in ko smo že ravno pri počitnicah, zdaj, če le gre, pojdite na počitnice, na dopust na torek ali sredo in če gre, pojdite zgodaj zjutraj. Na vrhuncu poletnih dopustov

0: turistov sta najboljša dneva, da krenete proti obali oziroma ostalim turistično obleganim destinacijam. Torek oziroma sreda v zgodnih jutranjih urah, takrat je najmanj gneče, baje ni zastojo, tudi nesreč skoraj da ne, tako da boste na počitnicah hitro in varno. Zdaj, super informacije za tiste, ki še niste bili na dopustu, tisti, ki ste že bili, pa ja, pejte še enkrat, ne? Da preverite, če tole drži.
1: To je jutranji ritem.
2: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcev. Kamnolom, koncesija za izkopavanje pote, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Vreme.
1: Danes bo jasno. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj. Čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj.
0: Promet.
1: Na poti proti Kopru je med Uncem in Postojno ter pred predorom Dekani upočasnjena vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Slabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Найліпше політія з радієм Телія на Пітін-30-й Хольцерії у Вітанню.
2: Turistično društvo Vitanje vabi na največjo tradicionalno prireditev v Vitanju, 35. tradicionalno holcerijo, ki bo letos potekala kar 3 dni. Tolk enega dogajanja vam rečem, da smo poklicali kar predsednika turističnega društva Vitanje, Milana Pogladiča. Milan, kaj vse se bo dogajalo? Program je, kot slišimo, razširjen.
3: Ja, letos bo holcerija malo podaljšana, se pravi, glavnina še vedno poteka na soboto. To letos od 15. ure dalje. Imamo pa že tudi predvečer holcerije, že en večer prej, ker bo bolj zabavni del dogajanja za petkovo pumpo, ansamblom Jodl Express in Damenom Murkom. V soboto pa pričnemo z otvoritvijo holcerije ob 15. uri. Povorke letos zaradi premali števil prijav ne bo. Bomo pa uprizorili en delček te otvoritve z mažoretkami in vitamsko godbo. Na to pa sledi

0: povabilo gledalcev na ogled razstave v centru Nordung, ki jo prirejamo na razna tekmovanja, gozdarska tekmovanja, potem tekmovanje v balinanju, imamo tudi glasbeno revijo, mladi ga žagajo, kjer se bodo mlade skupine predstavile publiki, imamo tudi bogat srečolov in lepe nagrade za vsakega obiskovalca. Za dobro voljo pa bo skrbel ansambl Tomaža Rota, v večernem poznem času pa pride tudi polka holiki.
1: Mah, ni da ni. Ta petek in v soboto ter v nedeljo se bo Vitanju res dogajalo. To je bil Milan Pogladič, predsednik turističnega društva Vitanje. Zdaj pa pozor, če želite doživeti divjo ježo, rodeo na simulatorju mehanskega bika, potem bo zdaj le čas za akcijo. Pošljite SMS s svojim imenom, priimkom in obvezno pripisom Holcerija Vitanje. SMS je pričakujem zdaj na 031-609-609.
2: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Na območju Stare vasi v Velenju začenjajo pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje severnega dela tretje razvojne osi. V Šentjurju so podpisali pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma v Loki pri Žusmu. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Na območju Stare vasi v Velenju se začenjajo pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje severnega dela tretje razvojne osi. Izvajalec bo prihodnih tednih gradbišče pripravljal ob Koroški cesti pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pod Velenjskim zbirnim centrom. Gre za sklop A Velenje, ki sodi med najzahtevnejše dele projekta. Obsega dobrih 2 km hitre ceste z dvema priključkoma, 4 krožišči, dvema pokritima okopoma, delom viadukta in podvozom pod železniško progo. Predvidene so tudi številne prometne, komunalne in krajinske ureditve. Med drugim bodo prenovili lokalno cesto med Klasirnico in jezerom, poglobili železniški podvoz, obnovili podvoz pri Ezotehu in sanirali obstoječi most. V velenjski občini gradnja tretje razvojne osi trenutno poteka še na odsekih Škale in Velunja. Celoten odsek hitre ceste med priključkoma Velenje Jug in Slovengradec Jug naj bi bil končan do jeseni 2022. V Šentjurju so minuli petek podpisali pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma v Loki pri Žusmu. Pogodbo sta podpisala župan občine Šentjur Marko Diaci in direktor podjetja GP Partner gradbeništvo iz Podplata Andraž Pes. Vrednost naložbe znaša dobrih 658 tisoč evrov brez davka, zaključek del pa je predviden do konca septembra 2027. Novi objekt bo nadomestil dotrajane prostore tamkajšnje krajevne skupnosti. Obstoječa stavba, zgrajena v začetku 70-ih let po potresu na Kozjanskem, zaradi starosti, pomankanja prostora in neustreznega energetskega stanja, ni več primerna za uporabo. Na območju sta predvideni rušitvi dveh objektov. Po izgradnji novega doma bodo dejavnosti preselili v nove prostore, dotrajano stavbo pa porušili in tam uredili dodatna parkirna mesta. Novi večnamenski dom bo namenjen krajevni skupnosti, društvom, organizacijam in Rdečemu križu. Osrednji prostor bo večnamenska dvorana s čajno kuhinjo, namenjena sejam, kulturnim dogodkom, razstavam in drugim prireditvam.
2: V središču na Radiu Celje.
3: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
2: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj. Obnova Frišaufovega doma na Okrešlju se je zaradi pomankanja denarja začasno ustavila. Gasilci Gasilske zveze Žalec so v zadnjih dneh večkrat posredovali zaradi požara v naravnem okolju. Obnova Frišaufovega doma na Okrešlju se je zaradi pomankanja denarja začasno ustavila. Planinsko društvo Celje Matica je v projekt doslej vložilo že več kot 1 milijon evrov. Za dokončanje pa bo po ocenah potrebovalo še približno enak znesek. Če bodo sredstva zagotovljena, bi dom lahko odprli leta 2028. Gradnja napreduje le v obsegu, ki ga dopuščajo razpoložljiva sredstva. Trenutno polagajo nov električni kabel iz Logarske doline na Okrešelj, večji gradbenih del pa za zdaj ne morejo nadaljevati. Projekt otežujejo tudi zahtevne razmere na gradbišču, saj Okrešelj leži na skoraj 1400 metrih nadmorske višine. Dostop pa je mogoč le peš oziroma z zahtevnim transportom materiala. Zunanjost doma je skoraj končana. V zgornjih etažah so že izvedene grobe elektro in strojne inštalacije, v pritličju pa večina del še čaka. Na gradnjo so vplivali tudi epidemija, poplave in plazovi. Nadaljevanje projekta bo odvisno od uspešnosti zbiranja sredstev. Koniški občini obeležuje 880-letnico prve pisne omembe konic. Jubilej so med drugim počastili z ulično razstavo Konj in zmaj, večna spremljevalca človeštva.
1: Na mestnem trgu bo na ogled do konca letošnjega leta. Razstava na eni strani osvetljuje vlogo konja in na drugi zmaja v kulturni dediščini Evrope, Sredozemlja ter drugih delov sveta in njuno prisotnost v mitologiji, ljudskih pripovedih in lokalnem izročilu. Posebna pozornost je namenjena konjiškemu zmaju in konju ter njuni simboliki, ki je močno zaznamovala identiteto slovenskih konic. Beli konj se v grbu konic pojavlja že od 16. stoletja, medtem ko konjiški zmaj v lokalnem ljudskem izročilu v pisni obliki nastopa že od sredine 19. stoletja. Obiskovalci lahko spoznajo, kako sta bila konj in zmaj skozi stoletja povezana s predstavami o življenju, smrti, duhovni preobrazbi ter s človekovim odnosom do narave in neznanega. Gasilci Gasilske zveze Žalec so v zadnjih dneh večkrat posredovali zaradi požarov v naravnem okolju. V soboto zvečer so gasilci iz Velike Perešice, Ponikve pri Žalcu in Zavrha pri Galiciji gasili požar suhe trave nasproti kamnoloma v kraju Studence. Gorelo je približno 100 kvadratnih metrov suhe in visoke trave, gasilci pa so požar hitro omejili in pogasili ter preprečili širjenje na okolico. Dan prej so gasilci iz Griž, Kasa, Sliboj in Zabukovice posredovali ob požaru traktorja na robu gozda v Pongradcu. Istega dne so bili gasilci iz Velike Perešice aktivirani tudi zaradi prijave dimnega stebra v okolici kamnoloma. Podobni primeri so se vrstili že minuli teden. Gasilci so posredovali zaradi požarov v naravi v Zgornjih Rojah, ob cesti proti Šeščam, ob Savini pri teniškem igrišču nad Šeškim mostom ter dvakrat na območju Zlatega križa. V Gasilski zvezi Žalec opozarjajo, da suša in visoke temperature močno povečujejo požarno nevarnost.
4: Vremenska napoved. Danes bo jasno, termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
10: Promet.
11: Na poti proti Kopru je med Uncem in Postojno ter pred predorom Dekani upočasnjena vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče nje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Te zanima prihodnost v matematiki, računalništvu, podatkovni znanosti, bioinformatiki, psihologiji, biopsihologiji, varstveni biologiji, varstvu narave, agronomiji ali lesarstvu? Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije lahko izbereš študij, ki te pripravi na izzive prihodnosti. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Letošnje leto je za osrednjo knjižnico Celje izrazito jubilejno. Zaznamujejo ga trije pomembni mejniki: 50 let domoznanskega oddelka, 80 let študijske knjižnice Celje in 120 let javnega knjižničarstva v Celju. Gre za obletnice, ki ne govorijo le o zgodovini ene ustanove, temveč o razvoju bralne kulture, izobraževanja, raziskovanja in javnega dostopa do znanja v mestu. Osrednja knjižnica Celje je danes mnogo več kot prostor izposoje knjig. Je kulturno, izobraževalno in družbeno središče, prostor srečevanja generacij, ustvarjalcev, bralcev, raziskovalcev in vseh, ki jih zanima zgodovina mesta ter širšega območja. Posebno vlogo ima domoznanski oddelek, ki izbira, hrani in predstavlja gradivo povezano s Celjem, celjsko regijo, njenimi ljudmi, ustanovami, dogodki in kulturnim razvojem. Takšno gradivo je pomembno predvsem zato, ker omogoča razumevanje prostora, v katerem živimo, in ohranja spomin na zgodbe, ki bi se sicer lahko izgubile. Jubilejno leto knjižnice pa je še posebej pomembno tudi zato, ker je Celje prejelo eno najvišjih mednarodnih kulturnih priznanj. Mesto je bilo uvrščeno v globalno mrežo UNESCO kreativnih mest in nosi naziv Celje UNESCOvo mesto literature. S tem se je pridružilo mednarodni skupini mest, ki literaturo, bralno kulturo, založništvo in ustvarjalnost razumejo kot pomemben del svojega razvoja. Za Celje ta naziv pomeni priznanje bogati literarni tradiciji, pa tudi odgovornost za prihodnost. Mesto ima močno knjižnično, založniško in literarno dediščino. Pomembno vlogo imajo osrednja knjižnica Celje, Mohorjeva družba, literarni festivali, pesniške nagrade, domoznanska dejavnost, šolske in kulturne ustanove ter številni ustvarjalci, ki so soustvarjali in še soustvarjajo celjski kulturni prostor. Naziv UNESCOvega mesta literature Celje umešča na mednarodni kulturni zemljevid. Hkrati odpira možnosti za sodelovanje z drugimi mesti literature, izmenjave ustvarjalcev, razvoj bralnih programov, literarnih dogodkov in projektov za mlade. V letu pomembnih knjižničnih obletnic je to tudi potrditev, da knjiga v Celju ostaja temelj kulture, znanja, identitete in povezovanja skupnosti.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo jasno, termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj. Promet.
1: Počasneje poteka vožnja med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri ter proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč tridnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Slovenska golfistka Pia Babnik si po uvodnem dnevu zadnjega velikega turnirja sezone odprtega prvenstva Velike Britanije deli 37. mesto. 22-letnica je prvih 18 lukenj sklenila z enim udarcem nad parom igrišča. V vodstvu po prvem dnevu Majorja na igrišču Royal Lytham and St. Anne v bližini Blackpoola je tajka Jino Thikitul. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v Italiji, prebila v sobotni polfinale. Izak Žvegel in Jakob Brglez pa bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
2: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
1: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
2: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
1: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
2: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
1: Rok za prijavo je 15. avgust.
3: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
4: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta Petkova pumpa, Jodel Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
5: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
6: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Jutri pocenitev bencina in podražitev dizla. Virtualna ultrazvočna naprava odpira nove možnosti za razvoj ciljane dostave zdravil. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljana dostava zdravil. Izrael je Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas, so danes sporočili z urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Njegov tiskovni predstavnik je danes dejal, da dejanje Hamasa kažejo na to, da se gibanje pripravlja na nove pokole v slogu tistih 7. oktobra. Minister za notranje zadeve in javno

0: upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Volitve bodo marca 2027.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Amlad.

0: Jemu Hribe, projekt pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
1: Kokos.

0: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico do Koses, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In štartali smo ne samo nov delovni teden, ampak tudi nov mesec, ki je pripravljen, da ga zaužijemo na polno in je idealen za novo nagradno igro, ki prihaja v nadaljevanju. Zanimive zgodbe, odlična glasba, vse to, da ostanemo.

0: Set Fire to the Rain in Adele, ki je z njo osvojila vrhove lestvic po vsem svetu in dokazala, da so iskrena čustva vedno brezčasna. 15 je čez drugo v ritmu pozitive, brezčasni pa lahko rečem, da so tudi hribi in naša druženja.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, če še niste doživeli enega največjega hribovskega druženja Laško gremo v hribe, vam iskreno povem, pa sem že marsikaj videla in doživela, ampak če še niste bili, res zamujete nekaj česar, bi rekla, da ne zna pričarati noben izlet. Zato se to soboto, dragi prijatelji, v ritmu pozitive, 8. avgusta družimo pri koči na Loki pod Raduho, kjer nas bodo zabavili energičen Domen Kumer, zabaven ansambl Stil, Skater in naš radijski kolega Klemen Bunderla. Dogodek pa bo s himno otvorila simpatična Aneja Krajnc. Na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive pa že čaka nova nagradna igra. Vse, kar morate storiti, je, da všečkate video, pustite komentar in že danes je lahko vaš darilni paket Laško, ki vse je tokrat še vstopnico za ogled svetovnega pokala v plezanju, ki bo 4. in 5. septembra v Kopru. V petek podarimo še Zlatorogov Ruzak, ob koncu sezone pa bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali še glavnega nagrajenca, ki bo prejel Zlatorogov Ruzak in majico Laško gremo v hribe in pazi to, podpisana bo z vsemi letošnjimi nastopajočimi, tako da se vidimo to soboto pod Radoho.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Latino v ritmu pozitive in njihova uspešnica, Kje je ljubav, tu si ti. Čista romantika v ritmu pozitive, 20 je čez drugo, v nadaljevanju pa prihaja Ruby Williams. Pam, pam, pam, pararam, pam. Njegova malo bolj razigrana pesem govori o iskanju svobode in življenju brez obžalovanj. Čez nekaj trenutkov pa z nami še Edek. Jamma, jamma, jamma. Ed Sheeran je rekel, da je navdih zanjo našel med potovanjem po Indiji, zato pesem prepleta tak sodoben pop z bogatim orientalskimi ritmi in govori o lepoti ljudi, kulturi in povezanosti. In verjamem, da bo ta glasbena kombinacija še tesneje povezala tudi nas, da ostanemo zavedno v ritmu pozitive. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. Tega ne učijo v šoli, kar bo... V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Družba Termana Laško je lani ustvarila 31,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah. Letos v Laški termani izvajajo za 4,4 milijona evrov prenov, med največjimi naložbami pa sta obnova centra Sound Termana Park in energetska sanacija hotelov. Kljub gradbenim delom zdravstvene in turistične storitve potekajo nemoteno.

0: Pogled v nebo.
1: Trenutno Pragersko in Lenart 38, Metlika in Mozirje 37, Laško, Krško, Vojnik 36, Mislinja pa trenutno 33 stopinj. Danes in jutri nas čaka veliko sonca, temperature bodo marsikje spet zlezle, tudi jutri vse do 38 stopinj. In tudi sreda in četrtek ostajata vroča, popoldne lahko v hribih nastane kakšna nevihta. Malo več osvežitve pa prinašata petek in sobota, ko bo več možnosti za plohe in nevihte. V soboto se bo celo hladilo na prijetnih 26 stopinj. No, v nedeljo pa se spet vrača sonce in spet više temperature in ja, to je poletje v ritmu pozitive. Uživajmo.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Gremo na ceste.
1: Previdno zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru med predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče, obvoz pa je možen med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice. Zastoj so na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakovom in Zadobrovo. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. To je Radio Celje.
2: Vedno sme noj.
1: Ja, 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu pozitive in včasih je lahko von ali kak predmet spomin na kak dogodek ali osebo, ampak a ste vedeli, da je glasba eden najmočnejših sproživcev spominov? Stroka potrjuje, da je dovolj že nekaj taktov, da nas pesem v trenutku odpelje nazaj na dopust, maturanski ples, nepozabno zabavo ali celo do kakšne osebe, ki je že dolgo, dolgo nismo videli ali celo pomislili na njo. In prav zato imajo dobre pesmi tako posebno res energijo in moč. In prav zato tudi nadaljujemo z našo glasbeno zgodbo. Me pa zanima, kakšne spomine, kaj v vas prebudi tale pesem?

0: človeka je najlepšega ljubiti in biti ljubljen. In Jimmy to ve, zato tudi poet Love Somebody v ritmu pozitive. 15 je do tretje in čeprav smo komaj štartali ponedeljek, že marsikdo, priznam tudi jaz, komaj čakam soboto, ko se dobimo in zažuramo na Raduhi.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Ja, to soboto se prijatelji v ritmu pozitive dobimo na nepozabnem dogodku Laško gremo v hribe. Med 9:30 in 14 uro bo poskrbljeno za pravo hribovsko fešto pri koči na Loki pod Raduho, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater in Klemen Bunderla. Dogodek pa bo s himno otvorila Anea Krajnc. Danes pa obvezno na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Tam poteka nova nagradna igra. Nekdo bo še danes osvojil darilni paket Laško, ki tokrat vsebuje tudi vstopnico za svetovni pokal plezanju. Nagrade bomo podeljevali vsak dan v tem tednu. V petek podarimo še Zlatorogov ruzak. Nikjer se ga ne dobi druge, tako da res je fajn sodelovati. Vsi sodelujoči pa ostajate tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone. Je tako, Aneja?
3: To soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Aneja, se vidimo v soboto pod Raduho, kjer najboljše zgodbe nastanejo v hribih, pa tudi fotke, če smo realni, in pa kar k najboljši glasbi. Maggie Riley prihaja še pred tretjo, da ostanemo v našem ritmu rahlo romantični, veseli, razpoloženi, da ustvarimo skupaj še en čudovit dan.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi suše začasna ustavitev ribolova na več rekah in jezerih. S podatki nase do hitrejšega napovedovanja vremena. Vreme pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Papež Leon XIV. Je v petek podpisal nov temeljni zakonik za Vatikan, ki nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih. Ena najpomembnejših sprememb zadeva papeško komisijo, osrednji zakonodajni organ Vatikanske države, vodenje katerega ni več rezervirano za kardinale. Zahodno od grške prestolnice Atene se več sto gasilcev v pomoči letal za gašenje še naprej bori proti obsežnim gozdnim požarom. Policija je medtem danes začela preiskavo vzroka nedeljskega trčenja dveh gasilskih helikopterjev, v katerem sta življenje izgubila dva člana posadke enega od njih. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je

0: ter prejšnji teden umaknil svoj spodnji načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Volitve bodo marca 2027.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
5: Zastoj so na primorski avtocesti v obje smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec na več mestih Štajerske avtoceste, v obje smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico od Koses oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in Viče Brezovica. Kje srečate še kak radar, pa ga zatožite na 080-13-02. Je brezplačno. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
5: Tudi v Celju, 5 minut čez tretjo. Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In avgust je tukaj. Vsak nov mesec rečem, ta mesec pa bom res malo bolj uživala. Res si bom vzela več časa zase, za druženje s prijatelji. Potem pa je mesec okrog in se spomnim, da spet nisem šla na pijačo s prijateljico, s katero se nisem vedela že 100 let. Če vam je poznana ta zgodba, potem mislim, da je zadnji čas, da naredimo spremembo in takoj napišemo prijatelju oziroma prijateljici SMS zvečer pijača in to brez izgovorov.

0: profundo. Ja, Juanes in njegova črna srajca, ki je leta 2005 postala svetovna uspešnica, ampak marsikdo pa ne ve, da je v pesmi ta črna majica simbol žalovanja za ljubeznjo, ki se ni izšla. In čeprav je taka plesna, ne, deluje zabavna, vseeno nosi globoko sporočilo in verjamem, da je prav zato osvojila milijone poslušalcev po vsem svetu. Vse nas v tej prelepi zeleni deželi pa lahko rečem, da zares osvajajo hribi in veselice.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, pri Laško gremo hribe mi je najbolj všeč to, da na vrhu skoraj nikogar ne zanima, koliko časa si hodil, pomembno je samo, da si prišel, potem pa dobra glasba, prijetni ljudje in občutek, da je bila sobota res najbolje izkoriščena. Zato se to soboto 8. avgusta dobimo pri koči na Loki pod Raduho, ob 9:30 dopoldan se dobimo, do 2 popoldan bomo čagali, za odlično vzdušje bodo poskrbeli Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla, otvorila pa bo tole vse skupaj s himno Aneja Krajnc. Če želite, da se vam pa nasmehne sreča še prej, pa skočite na naš Facebook ali Instagram profil v Ritmo Pozitive. Danes podarjamo darilni paket Laško in tako bo vse do petka, vsak dan novo nagrada, ki pa leto skriva še posebno nagrado, vstopnico za svetovni pokal v plezanju. V petek podarimo še Zlatorogov Ruzak, čisto vsi sodelujoči pa ostanete v bobnu za glavno nagrado ob koncu sezone. Tako da se vidimo to soboto na Radohi.
1: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

Ljubljana, Portorož, idealna med vožnjo. Pesem Magnifica, ki tudi več kot 20 leti po izidu ostaja ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki jo z veseljem dam še bolj na glas in zapojem zraven. Sploh, če ne gre kaj po načrtih ali pa me kdo po domače razkuri.

Bepamon, tako, hrvaška skupina Jinx je znana po svojem prepoznavnem, sproščenem zvoku. Njihova pevka pa zna tudi iz takšnih preprostih življenjskih zgodb ustvariti pesmi, v katerih se hitro znajdemo. In prihajajo nadaljevanje skupaj z ostalimi uspešnicami še pred pol četrto v našem ritmu pozitive.

0: nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX, več na aircon.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: V središču, na Radiu Celje.
4: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
5: To je Radio Celje.

0: lokalno. Pozdravljeni.
1: Do konca letošnjega septembra bo športno-rekreativni center Dobrava v Slovenskih Konjicah dobil novo razsvetljavo. Naložba je vredna 200 tisoč evrov. Kot pojasnjuje, na Konjiški občinski upravi bodo z novo let razsvetljavo izboljšali pogoje za rekreativno in športno udejstvovanje za vse generacije. Občina Slovenske Konjice bo del sredstev zagotovila od Nogometne zveze Slovenije, sicer pa pričakuje tudi finančno podporo Fundacije za šport.

0: Погляд у небо.
1: Trenutne stopinje Metlika in Novo mesto 38, Maribor, Celje, Prebolj 37, Velenje 36, Markovci 35 in Mislinja 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče do 38 stopinj, tako da če imate opravke na prostem, raje jih opravimo zgodaj zjutraj, ker popoldan sonce res pokaže svojo moč. No, proti koncu tedna v petek in v soboto je več verjetnosti za ohladitev pod 30 stopinj z nevihtami in plohami, že v nedeljo pa spet sonce in više temperature. Tako da krema za sončenje, klobuki, senčniki, pahljače, podobno še vedno ostaja obvezna oprema te dni.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
1: Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Mali vrh zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in med Šentjakobom in Zadobrovo. In ker promet pišemo skupaj, so vaše informacije vedno dobrodošle na brezplačno 0800 13 02. Pa srečno pot!

0: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in če potrebujete idejo za soboto, jo imamo.
1: Gremo ribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, to soboto se dobimo ob 9:30 do povdan in žuramo skupaj vse do 14:00 v koči na Loki pod Raduho, kjer bo dobra družba in seveda dogodek Laško gremo v hribe. Na odru pa seveda vedno energičen Domen Kumer, ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla in Aneja Krajnc, ki pa vam danes prinese tudi darilni paket Laško. Če se le oglasite na našem Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive, tam imate video, ga všečkate, komentirate spodaj in že ste v nagradnem žrebu za današnji darilni paket Laško. Se vidimo v soboto, ker verjamem, da bo še enkrat noro vzdušje. Ali pridete sami, ali z družino, ali s prijatelji, ampak na vrhu vedno spoznamo koga novega in smo veseli novih poznanstv.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: To soboto gremo na kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

To še projeski. Kaj vse bi ta človek lahko še ustvaril, če bi ostal? Ampak hvala Bogu, ostaja z nami skozi svojo glasbo. Igra brez granica v ritmu pozitive, 15 manjka do četrte in danes lahko rečem kapo dol našim košarkarjem. Slovenska reprezentanca do 20 let je osvojila naslov evropskih prvakov, no včeraj pa je sledil še en dokaz, da imamo v Sloveniji neverjeten košarkarski talent in generacije, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je včeraj prav tako osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu so premagali Italijane in se z zlatimi črkami zapisali v slovensko in evropsko košarkarsko zgodovino. Tako da ja, borbenost, ekipni duh in srce, ki so ga pustili na parketu, to so res trenutki, zaradi katerih šport povezuje celo državo. In priznam, pritegne tudi mojo pozornost, čeprav sem drugače bolj na preži za kuharskimi recepti in takšne stvari. Tako da, fantje, iskrene čestitke, čestitke tudi trenerjem in celotni ekipi za ta izjemen uspeh. Nadaljujemo pa s talentiranimi slovenskimi pevci. Prišel.

0: Kot poje vse bilo je prav, prihajajo celoti še pred četrto, pa svetovno znane uspešnice, da ostanemo v našem ritmu pozitive in naredimo dan še boljši.
1: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta petkova pumpa, Jodel Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
2: Medijski pokrovitelj Radio Celje. Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni. V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
2: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
4: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
2: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Tudi sosednje države v primežu vročinskega vala. Z EU sredstvi prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Sosednje države se tako kot Slovenija spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji zaradi vročine danes velja rdeče opozorilo za 25 od 27 večjih mest, v Avstriji pa vrhunec vročinskega vala pričakujejo jutri in v sredo. Na Hrvaškem se je živo srebro ponekod že davi pospelo nad 30 stopinj Celzija. Tudi v Budimpešti padajo temperaturni rekordi. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanja v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli EU sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgojno-izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov, so danes sporočili iz Ministrstva za izobraževanje. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo pomen naprednih asistenčnih sistemov za varnost v prometu. Izpostavljajo, da uvedba teh sistemov ne pomeni nadzora voznikov, temveč predstavlja pomemben korak k varnejšim cestam in zmanjševanju števila smrtnih žrtev ter poškodovanih na cestah. V zvezi s tako imenovano črno skrinico, ki po navedbah agencije vzbuja največ zanimanja, pa pojasnjujejo, da ta sistem ni kamera, ne snema dogajanja v vozilu in ne beleži pogovorov ali lokacije vozila. Sredi podnebnega zloma, ki je zajel Evropo ter prinesel naraščajoče število smrti,

0: žrtev zaradi vročinskih valov, uničujočih požarov in suše, ki zmanjšujejo kmetijsko proizvodnjo, se podnebne ambicije EU znatno zmanjšujejo, kaže najnovejša raziskava podjetja Climate Action Tracker, strokovnjaki medtem napredek zaznavajo pri Kitajski. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Amrata mala, nista pa sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Radio Celje.
10: Gremo na ceste.
11: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoji tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico od Kose so boje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in Vič Brezovici. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa seveda dobrodošli na sveže, da sveže informacije s cest sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno in varno pot še naprej.
4: Bodimo varni.
11: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
12: Ritmo pozitive.
11: Ja, to je ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka, z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Iz sveta slavnih pa prihaja zanimiv recept za srečen zakon. Pevka Shania Twain je po 15 letih zakona razkrila, da je ključna dobra komunikacija in se zahvalila svojemu možu, ker mu komunikacija izjemno dobro uspeva. Čestitke. Se mi pa zdi njen recept res dober opomnik, da se vsi skupaj še bolj potrudimo in iskreno in spoštljivo govorimo. Zdaj pa se samo prepustimo čudoviti glasbi in uživamo v dnevu, čeprav je res vroče.

0: In njihov značilen klavirski motiv, ki pa danes velja za enega najbolj prepoznavnih glasbenih obodov tega tisočletja. Ja, 15 je čez četrto v ritmu pozitive, trenutno vroče, res vroče in sončno, no v soboto pa bo zgodba drugačna, malce se bo hladilo, kar bo idealno za našo fešto v hribih.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Kolikrat rečemo, enkrat pa res moram iti, potem pa pride sobota, pa ostanemo doma. Ampak, ko gre za dogodek Laško gremo v hribe, je res škoda, da bi bilo tako, zato vsak, res vsak, ki pride prvič, se naslednjič vrne in mislim, da to največ pove, tako da to soboto 8.8. vas pričakujemo pri koči na Loki pod Raduho, med 9:30 in 14 uro bo tam velika zabava, za odlično razpoloženje pa bodo poskrbeli Domen Kumer, Ensemble Steel, Skater, Klemen Bunderla, z nami pa bo tudi simpatična Aneja Krajnc, ki bo ob otvoritvi dogodka odpela tudi himno.
1: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive pa že poteka nova nagradna igra za darilni paket Laško, ki poleg osvežujočih dobrot prinaša tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju. Tako da danes na naše socialna omrežja, v soboto pa na Raduho. Z nami pa že hit iz 90-ih, ki paše tudi danes.

Ja sem lažljiva, prava zimzelena klasika nekdanje jugoslovanske glasbene scene. 20 je čez četrto, v nadaljevanju pa prihaja ena najlepših balad 90-ih.

Unbreak My Heart, pesem o bolečini po izgubljeni ljubezni. Toni Braxton pa je z njo osvojila Grammyja in srca poslušalcev po vsem svetu. Za to romantiko pa mislim, da je prav, da malo razbijemo z nekaj malo bolj divjih ritmov.

Golden, sodobna pop uspešnica, ki pa v ospredje postavlja tisto pravo samozavest, pa pogum in tudi občutek, da res lahko zasiješ. Vse to, da bo preostanek popoldneva poln dobre glasbe, ostajamo v vaši družbi tudi v naslednjih minutah. V ritmu pozitive.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokaj 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si. Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
4: Je Radio Celje.
5: Fitness Boy.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Komunala Mozirje na svoji spletni strani obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, da sta zaradi daljšega sušnega obdobja in močno zmanjšane izdatnosti vodnih virov ter hkrati povečane porabe pitne vode v zadnjih tednih zaradi turizma potrebni zelo premišljena uporaba in varčevanje s pitno vodo. Do preklica so prepovedani pranje dvorišč in avtomobilov, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic ter druga nenamenska uporaba pitne vode.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Trenutno Maribor in Trebnje 38 stopinj, Metlika, Prebold, Polzela, Ptuj in Šentjur 37, Velenje pa 36. Ja, sonce bo glavni igralec vse do petka, temperature pa se bodo gibale med 35 in 39 stopinj, tako da upam, da imate klimo ali pa vsaj kako ventilator pa hlačo ali pa hladen tuš v bližini. Če se odpravljate v hribe, izberite jutranje ure, saj se lahko od srede naprej popoldne pojavijo kakšne nevihte in plohe, no sobota pa bo prinesla malo več vdiha, temperatura bo padla pod 30 stopinj, ampak že nedelja bo spet sončna in vroča, idealna za skok v bazen.

0: Ja, zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center in na Ljubljansko zahodno obvoznico od razcepa Koseze proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Če jih opazite še kje ali pa radarje, policaje, vse nam povejte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot, kjerkoli ste.
1: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio Celje.
0: 2 minutki sta čez pol peto v našem ritmu pozitive in veliko razlogov je, zakaj lahko obožujemo pohodništvo. Moram pa reči, da je meni res najlepši razgled vedno tisti, ki si ga prislužim. Bolj moram hoditi in se spotiti, bolj sem vesela, ko pridem na vrh in lepši razgled. Ampak če temu dodamo še odlično glasbo, potem dobimo vrhunski hribovski dogodek.
2: Gremo hribe prav vsi.
1: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, to soboto se vidimo pri koči na Loki pod Raduho, tam bo Domen Kumer, Ensemble Steel, Skater, Klemen Bunderla in Anea Kranc. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, tam se lahko podegujete za darilni paket Laško. Čaka vas pa tudi vstopnica za svetovni pokal v plezanju. V petek pa podarimo še Zlatorogov Ruzak, prav vsi pa ste v nagradnem žrebu za glavno nagrado, tako da se vidimo v soboto na Raduhi.
3: To soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Anea Kranc.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

pesem, ki te nagovori k plesu z ritmom, tempom in celo besedilo bajla, bajla, bajla v ritmu pozitive. 15 je do 5 in čas, da pogledamo, kaj se dogaja na rdeči preprogi. Juri Zrnec je na družbenih omrežjih objavil video, ki so ga mnogi razumeli kot namig, da bi se pa mogoče priljubljena serija Ja, šef še vrnila. Uradne potrditve nove sezone sicer še ni, ampak oboževalci v komentarjih ne skrivajo navdušenja, če bi se kuharska ekipa spet vrnila. Svojim sledilcem pa se je oglasil tudi Borut Pahor, objavil je fotko, kako plava v morju, zraven pa je zapisal: prvi pokus kravla po zlomljeni ključnici in lopatici. Mislim, saj nisem otonil, ampak se pa ni zahvaliti. Res je faca. No, Alja pa preživlja poletje na luksuzni jahti, res je privoščila in verjamem, da bo dobila veliko navdiha za nove pesmi in tudi energije za nas nadaljne nastope. Pa še ena lepotička slovenska pevka je objavila vročo fotko na svojih družbenih omrežjih. Nika Zorjan po dopustu v Grčiji zdaj poletne dni preživlja na hrvaškem otoku Rab. Kakšna srečnica, iz dopusta na dopust, Nika, bravo. Ampak Nika je pozornost pritegnila tudi s fotografijo, na kateri v morju pozira zgoraj brez. Seveda obrnjena stran od kamere z slamnikom. Res dobre fotke, tako da Nika res privoščim, uživaj maksimalno. Včasih je res fajn, da poslušaš svoje srce in samo uživaš v priložnostih, ki ti jih življenje ponudi.

To vedo tudi Roxette, s pesmijo Listen to your heart prepevajo in mi jih bomo slišali v celoti še pred peto, pa tudi novi fosili prihajajo, pa Cukerova. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v Italiji 6 mrtvih. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v srednji Italiji je včeraj popoldan umrlo 6 ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil avtobus, ki je vozil proti mestu Rijeti. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev vetrne elektrarne in predstavniki civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. V ukrajinskih napadih na rusko letovišče Arhipov Osipovka na obali Črnega morja in zasedeni polotok Krim, ki sta oba priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je umrlo najmanj 10 ljudi. Še več 10 je ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče previdno tam. Zastoj pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med Ravbar Komando in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če bi slučajno kdo opazil še kak radar ali zastoj, pa lahko to sporoči na brezplačno 080 13 02 in varno pot še naprej.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 5 čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dobrodošel pa je tudi vsak vaš recept za življenje v ritmu pozitive. Poslušalka Anja nas je presenetila s SMS-om na 0413-109-300. Takole piše, srečen moraš biti, da lahko osrečiš drugega, a le če osrečiš drugega, boš ostal srečen. Dobra misel. Anja, hvala za tole in mislim, da je prav, da to lepo misel pospremimo z eno tako himno prijateljev.

0: Count on me, še ena lepa pesem, ki nas spomni, da pravo prijateljstvo ni samoumevno in da so pravi prijatelji, na katere lahko računamo kadarkoli res kot diamanti. Ne sicer tako bleščeči, ampak tako redki, ja. 15 oziroma dobrih 10 je čez peto v našem ritmu pozitive in če mene vprašate, je bleščeče tudi na hribih.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Ja, hribi še posebej zažarijo, ko ga obiščemo v takšnem številu, kot bomo ga obiskali to soboto. Je pa tako, ne, gor prideš res malo utrujen, ampak dol greš vedno poln energije. Mogoče zaradi razgleda, mogoče zaradi ljudi ob dogodku Laško gremo hribe, pa zagotovo tudi zaradi glasbe. To soboto se zato dobimo pri Koči na Loki pod Raduho, od 9:30 dalje bodo z nami Domen Kumen, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla, himno pa bo zapela Aneja Krajnc, jedača, pijača, smeh, ples, druženje, lepe nagrade za vse tiste, ki boste pri Koči med prvimi, tako da, ja, veselo bo, vabljeni lepo. Vi, vaši prijatelji, družina, znanci, pokličite in povabite vse. Danes pa tudi nova priložnost za darilo. Na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive najdete video Laško Ruzak izziv, v katerem Aneja Krajnc podeljuje darilni paket Laško, ki letos vsebuje tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju. Tako da hitro na naše profile, v soboto pa se vidimo pod Raduho.
3: To soboto gremo na Kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.

Zelena dežela. Čudovita pesem, ki opeva lepote Slovenije in je vedno del vsakega praznovanja ali izletov in trenutkov, ko smo ponosni na svoj košček sveta. Dobrih 15 je čez peto, ko tudi mi lahko damo peto prestavo z malo bolj divjo glasbo.

0: Bonnie Tyler, kako močan glas, filmska energija in refren, ki ga je skoraj nemogoče preslišati. Zato pesem, če tudi je že oldies goldies, še danes slišimo pogosto v filmih, serijah in na velikih, recimo, športnih dogodkih, mi pa jo slišimo še pred pol peto v našem ritmu. Še pred pol šesto. Čas hitro mine, ko si v dobri družbi, zato nadaljujemo.
1: Radio Celje. Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Želiš poučevati, vzgajati, pomagati pri sporazumevanju, podpirati vključevanje ali ustvarjati na področju umetnosti? Na pedagoški fakulteti izbiraj med študijskimi programi z področja vzgoje in izobraževanja, logopedije in umetnosti. Preveri razpis in prijavne roke za vse tri stopnje študija na pef.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Slovenske Konjice je v Plotniški ulici, ki je prometno zelo obremenjena, prenovila cesto in s tem zagotovila večjo prometno varnost. Stroški prenove presegajo 96 tisoč evrov. V sklopu projekta je občina obnovila spodnji cestni ustroj, uredila cestno kanalizacijo za odvajanje meteornih voda ter ugradila cevi za prihodnjo podzemno napeljavo električnih kablov. Kot so pojasnili v Konjiški občinski upravi, je skupna vrednost izvedenih del znašala malo več kot 96 tisoč 500 evrov. Gradbena dela je opravilo konjiško podjetje GMI.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: Trenutne temperature, Žalec in Šentjur, pa tudi Polzela, Žužemberk, Krško in Mozirje 37 stopin, Ptuj in Lenart pa 36. Jutri gremo vse do 38 stopin in tako bo vse do petka, v petek in v soboto je več verjetnosti za ohladitev, saj prihajajo nevihte in plohe. V soboto lahko končno pridemo pod 30 stopin, ampak že v nedeljo spet sonce in više temperature, tako da še vedno ostaja krema za sončenje, obvezna oprema te dni, pa tudi ne pozabiti piti dovolj vode.
1: Tukaj zame.
2: Vedno zate.
1: Vedno skupaj.
3: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
0: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Promet pa je tudi oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Varno in pazljivo še naprej, če pa imate še kakšne nove informacije, pa je tukaj brezplačna 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive, a niso dnevi preživeti v naravi, tak z eno hladno pijačo v rokah in s ta pravo glasbo, tak najlepši dnevi? Meni se ti zdi, da so. In to soboto bo en tak najlepši dan, ker gremo skupaj v hribe.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: To soboto 8. avgusta se dobimo ob 9:30 do povdan pri koči na Loki pod Raduho, kjer bodo z nami Domen Kumer, Ensemble Steel, Skater in Klemen Bunderla. Na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive pa lahko vse do 18. sodelujete v nagradni igri. V videu vidite Aneo Krajnce, kako se spoprime z Ruzakovim izzivom in bo podelila darilni paket Laško z vstopnico za svetovni pokal v plezanju. V petek pa podelimo še vrhunski Zlatorogov Ruzak. Zdaj pa hitro na naša socialna omrežja, to soboto pa na kočo pod Radoho.
3: To soboto gremo na kočo na Loki pod Radoho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Legendarni Beach Boysi v ritmu pozitive, 15 manjka do 6 v našem ritmu in danes obeležujemo svetovni dan dojenja. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da je materino mleko za novorjenčka najbolj naravna in popolna prehrana, koristi pa tudi mamicam. In seveda ob tej priložnosti čestitke vsem bodočim in novopečenim mamicam. Za vas bo jeseni v Laškem potekal mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji. Zdaj se pa počasi bliža čas, ko bi vročina že lahko začela pojenjati, ampak glej ga zlomka, potem pa pridejo komarji. Jaz upam, da najdete pravo rešitev, da zvečer malce posedite zunaj na terasi, v miru, naredite en tak povzetek dneva, se spomnite na vse lepe trenutke, najdete hvaležnost za majhne stvari in seveda, da ostanete še naprej v ritmu pozitive. V nadaljevanju pa zato poskrbi tudi glasbena poslastica. Čez nekaj trenutkov bo z nami. Dve legendi, Oliver Dragojevič in Džiboni s pesmijo O ljubav vjere nemam. Rockerji YouTube prihajajo s pesmijo Without You. Nina Pušlar, Zdaj si upam in še več odličnih uspešnic še pred šesto, zato da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
1: Radio Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu. Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Športnih 30.
1: Lepo pozdravljeni. Športni pregled minulega konca tedna na Radiu Celje začenjamo z odličnimi vestmi iz sveta košarke. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu, pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let. V slovenski reprezentanci je bil v velikem finalu najučinkovitejši Stefan Joksimović s 24 točkami, 8 skoki in 5 podajami. Lukas Bojović je za zmago prispeval 21, Igor Stjepanović pa 15 točk. Max Ciperle je v finalu dosegel po 9 točk in skokov ter 6 asistenc, Jusuf Karišik pa je tekmo zaključil z dvojnim dvojčkom, 10 točk in 10 skokov. Slovenija je v skupinskem delu premagala Litvo in Bolgarijo, proti Nemčiji pa je izgubila. V osmini finala je bila boljša od Latvije, v četrtfinalu od Izraela, v polfinalu pa od Španije, v velikem finalu pa še od Italije, torej kot rečeno z 88-71.

0: 30.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z odličnimi vestmi. Tokrat poglejmo, kaj se je dogajalo na odbojkarskih parketih. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje v tem elitnem tekmovanju. Slovenski odbojkari so v svoji šesti sezoni v Ligi narodov letos že četrtič zaigrali v polfinalu, kjer pa je bila previsoka ovira prva reprezentanca sveta in branilka naslova Poljska. Toda varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so ostali v boju za odličje. Dvoboj pa je ponudil tudi priložnost za maščevanje Japonski. Ta je v maratonskem polfinalu proti ZDA doživela sploh prvi poraz letos. Azijski predstavniki, ki so leta 2024 že igrali v finalu lige, pa so bili na prvem turnirju v kitajskem Linju boljši od Slovencev s 3-1. V osmem medsebojnem obračunu reprezentanc v Ligi narodov so Slovenci to tudi storili in azijskega tekmeca ugnali prvič po letu 2021. S tem so spet prehiteli Japonsko tudi na svetovni lestvici.

0: 30.
1: Športni pregled na Radio Celje pa zaključujemo z prvim letošnjim štajerskim nogometnim derbijem. Nogometaši Celja in Maribora so se v tretjem krogu prve lige Telemach rešili z neodločenim izidom 1-1. Štajerski derbi prvako iz Celja in znova ambicioznejšega Maribora, tudi z donedavnim celjskim kapetanom Žanom Karničnikom, je obetal veliko. Celjani, ki so tokrat pogrešali kaznovanega napadalca Armanda Sakučisa, so iskali sploh prvo zmago v tej sezoni. Maribor, ki je bil brez poškodovanih Marka Španringa, Alija Rečbe in Luke Mlakarja ter Žana Mišela Serija, ki po vrnitvi svetovnega prvenstva vadi po posebnem programu, pa nadaljevanje niza neporaženosti. Maribor je bil nekoliko boljši v prvem, Celje pa v drugem polčasu, tako da se je tekma kar pravično končala z delitvijo plena. Mariborčani so trenutno s 5 točkami drugi na lestvici za Nafto, Celje je s tekmo manj 7.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Dve slovenski na en mah.
4: V naši družbi danes fenomenalna Ana, ki je na melodijah Morja in Sonca letos nastopila s pesmijo Reci, da imaš me rad. Še prej pa glasbeni dvojec Kiki Fly in Maja Prašnikar. Sodelovati sta začela povsem spontano, spomin poletnih dni pa je njuna prva skupna avtorska skladba in hkrati njun festivalski prvenec.
5: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje, moje ime je Kiki Fly in zdaj boste poslušali pesem Spomin poletnih dni, ki sva jo z Majo Prašnikar zapela na melodijah Morja in Sonca. Upam, da ste lepo in da se vam v naslednjih dneh oziroma še prej, mogoče celo sedaj, zgodi nekaj čudovitega. Uživajte maksimalno!

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Življenje je komunikacija in raziskovanje. Odkri bogatstvo slovenskega, italijanskega in angleškega jezika. Vstopi v medijski svet, svet tujih jezikov, prevajanja in poučevanja. Poglobi se v raziskovanje geografije, zgodovine, kulturne dediščine, arheologije in antropologije. Se vidimo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Več na fhs.upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
3: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V galerijah pogosto vidimo napis, predmetov se ne dotikajte. Toda, kaj se zgodi, če je dotik edini način, s katerim lahko nekdo umetniško delo zares spozna? Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Umetnost pogosto opisujemo kot univerzalni jezik. Toda način, na katerega jo predstavljamo, še zdaleč ni vedno univerzalen. Večina klasičnih razstav je zasnovana predvsem za ljudi, ki dobro vidijo, slišijo, berejo majhne napise, brez težav uporabljajo stopnice in lahko dlje časa stojijo. Ko razmišljamo o dostopnosti, zato ne govorimo samo o vhodni klančini ali dvigalu. Govorimo tudi o tem, ali lahko obiskovalec razume, občuti in doživi vsebino razstave. Za slepe in slabovidne obiskovalce so pomembni zvočni opisi. Dober zvočni opis namreč ne pove samo, da je pred nami slika človeka. Opiše njegovo držo, obraz, oblačila, prostor, svetlobo in razmerja med elementi. Poslušalcu ne določa, kaj mora ob delu občutiti, temveč mu ponudi dovolj podatkov, da si lahko oblikuje sam svojo predstavo. V Smithsonovih muzejih so obiskovalcem na voljo vizualni opisi, vodstva za slepe in slabovidne ter različni tipni pripomočki. V Smithsonian American Art Museum naprimer izvajajo tudi programe v ameriškem znakovnem jeziku, ki jih vodijo gluhi galerijski vodniki. Pomembno vlogo pa ima tukaj tudi dotik. Skulpturo lahko včasih spoznamo tako, da sledimo njeni površini, obliki in temperaturi materiala. Pri slikah pa so potrebne drugačne rešitve. Muzej Prado je v projektu Touching the Prado pripravil reliefne različice 6 znanih slik. Različne višine površine so obiskovalcem omogočile, da so z dotikom prepoznali obrise figur, predmete in razporeditev prostora. Projekt je bil zasnovan posebej za slepe in slabovidne obiskovalce, vendar je odprl tudi drugačen način doživljanja slikarstva za vse. Za gluhe in naglušne obiskovalce niso pomembni samo podnapisi. Pomembni so tolmačenje v znakovni jezik, vizualno predstavljeni zvočni elementi in možnost, da ritem ali vibracijo začutijo na drugačen način. Če umetniško delo temelji na zvoku, njegov opis ne bi smel biti zgolj stavek, da se iz zvočnikov predvaja glasba. Pomembni so ritem, glasnost, smer zvoka, njegova tekstura in način, kako vpliva na prostor. Dostopnost tako ni preprosto prevajanje istega dela v drugo obliko. Vsak način zaznavanja odkrije druge njegove značilnosti. Človek, ki se slike dotakne prek reliefa, lahko opazi razmerja, ki jih obiskovalec z vidom spregleda. Nekdo, ki zvok spremlja prek vibracij, ga doživi telesno in ne samo z ušesi. Kaj pa, če dostopnosti ne bi dodajali šele na koncu, ampak bi bila del umetniškega dela že od njegovega začetka? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Pogosta napaka je, da je umetniško delo najprej končano, šele na to pa se nekdo vpraša, kako ga približati ljudem z različnimi oviranostmi. Takrat dostop postane dodatek, poseben termin, poseben vhod, posebna različica za posebno skupino. Sodobnejši pristopi izhajajo iz univerzalnega oblikovanja. To pomeni, da prostor, informacije in izkušnjo že od začetka načrtujemo tako, da jih lahko uporablja čim širši krog ljudi. Smithsonian univerzalno oblikovanje opisuje kot ustvarjanje izkušenj za vse obiskovalce, med drugimi za slepe, slabovidne, starejše in ljudi z omejeno gibljivostjo rok. Takšen pristop lahko izboljša razstavo za vse. Podnapisi ne pomagajo samo gluhim in naglušnim, ampak tudi obiskovalcem, ki jezika ne obvladajo dobro ali pa se znajdejo v hrupnem prostoru. Jasno in preprosto besedilo koristi otrokom, starejšim in ljudem, ki se s tem srečajo prvič. Tipni model lahko poleg slepega obiskovalca pritegne tudi otroka, ki neko zapleteno obliko lažje razume z rokami. Prostor za sedenje pa ne koristi samo človeku z gibalno oviranostjo, ampak vsakomur, ki želi delo opazovati dlje časa. Dostopnost lahko postane tudi umetniško izhodišče. Umetnik lahko začne ustvarjati z vprašanjem, kako isto idejo izraziti s podobo, zvokom, dotikom, gibanjem in besedilom. Delo tako ne dobi samo prilagojene različice, ampak več medsebojno povezanih plasti. Pri tem je pomembno sodelovanje z ljudmi, ki imajo različne izkušnje zaznavanja. Slepi, gluhi ali gibalno ovirani ljudje ne bi smeli biti samo uporabniki rešitve, ki jo je nekdo pripravil zanje. Lahko so umetniki, svetovalci, kustosi in soavtori. Nekdo, ki od rojstva ne vidi, lahko o prostoru, zvoku in dotiku razmišlja drugače kot videči umetnik, ki si samo zaveže oči. Osebne izkušnje ni mogoče nadomestiti s kratkim poskusom. Zato umetnosti o individualnosti ne smemo avtomatično predstavljati samo kot zgodbe o pogumu, premagovanju in navdihu. Tudi umetniki z oviranostmi imajo pravico ustvarjati o tehnologiji, politiki, ljubezni, humorju ali povsem abstraktnih vprašanjih. Dostopnost ni tema samo za velike muzeje, tudi manjša galerija lahko pripravi dobro zvočno predstavitev, dovolj velike napise, jasne poti po prostoru, podnapise pri videjih in možnost, da obiskovalec določene materiale tudi otipa. Šole in izobraževalne ustanove lahko pri tem sodelujejo z umetniki, društvi in uporabniki. Mladi ustvarjalci pa lahko že med študijem razmišljajo, kdo bo lahko njihovo delo doživel in kdo bo zaradi načina postavitve ostal zunaj. Dostopna umetnost ni poenostavljena umetnost. Je umetnost, ki razume, da ljudje sveta ne zaznavamo na enak način. Namesto, da bi vse obiskovalce silila v eno samo izkušnjo, jim omogoča več poti do istega dela. Morda se ob tem spremeni tudi umetnost sama. Slika ni več samo nekaj, kar gledamo, zvok ni več samo nekaj, kar poslušamo, prostor pa ni samo stvar, skozi katero hodimo. Umetniško delo postane srečanje različnih teles, čutil in načinov razumevanja. In kadar odpremo umetnost več ljudem, je ne razrečimo, razširimo njene možnosti. To je bila današnja oddaja Nova dimenzija. V vaši družbi sva bila Tomaš Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnič, samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

boli, ni zaneseniak svojih poema spod jedne šene.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol.

lep spomin, za vse, kar si mi dal.